0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat, tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing satset trengginas tandur bareng-bareng.
2: FM 106,6 MHz. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
3: Endang swasana enjing program

0: kehidupan kene iki sing dikarepe bebaune kepusindet mah. Ya, iki ana rawa. Mesti kene iki papane kepusindet. Lho, ning terus manggone nggon ndi yo? Kae ana alas. Ana grumbul kae sajake. Kono kae papane kepusindet. Senajan rada adoh saka papan kene. Aku kudu nyabrang rawa iki. Wis. Tak nyabrang rawa iki supaya tekan ana grumbul kae ketemu karo kepusindet.
1: Isana,
0: ojo Sarapati. Loh, kowe sapa kowe, eh? Kowe ngetoko, hmm? Kowe sapa?
2: Dadi wong tuwa iki, Mbok, ojo gampang keberanang atimu. Pikirmu sing mening, atimu sing meneng.
0: Sapa wong sing ora keberanan? Aku daya-daya kudu bisa nulungi Maisa Agni sing saiki digawa dening kepusindet ana ing guwa kae.
2: Kisanak. Reh ning sliramu wis pratela yen arep tetulung karo Maisa Agni. Abi ele omong-omongan ora ning kene. Neng papan gue nileh kundelik mau. Ojo nganti konangan uang. Ayo, aku butuh omong-omongan karo.
0: Oh, karmu ngono. Yo.

0: lungguh nang kene sing kepenak. Jur aku karo kowe padha ngrembug leh mu arep tetulung maeso aku.
1: Ning aja suwe-suwe. Nek nganti kesuwen mesake maeso Agni ranggal ditulungi.
0: Kimpu. Nek sliramu arep tetulung maeso Agni, kowe kudu nyabrang rawa kae. Rawa kae gawat lho.
1: Gawat piye?
0: Akeh kewane sing galak. Boyo, ula-ula sing mawa wisa. Dadi nek sliramu nyabrang rawa kae, kowe durung nganti tekan bumi sing ana lase kae. Kowe malah dicokot ula sing mawa wisa, dikerah boyo, iso malah tumekaning pati.
1: Aku rawat diopo wae. Sebab atiku wis adreng banget. Senajan ana bebaya poe bakal tak tempuh jalaran. Wis dadi kewajibanku nek ranggal nulungi Maeso Agni, aku mesake nek disikara dening Kebo Sindet.
0: Kimpu. Aku percaya kaya ngapa susah ngatimu. Kaya ngapa keberanian ngatimu daya-daya kowe nulungi Maeso Agni.
1: Iya.
0: Neng nek tanpa petung karmu kaya ngono kuwi. Bisa njalari cilakane awakmu dhewe. Uga bakal njalari cilakane Maeso Agni. Ngerti ompu? Nek laku jantrane Maeso Agni kuwi tansah tak ulatke.
1: Kowe ngulatke Maeso Agni?
0: Iya. Agni wis gebacut neng tangane Kebo Sindet. Mongko kowe lan aku orang ngerti. Utek kliwere ngalas kono kae piye? Sing ngerti ming Kebo Sindet. No? Dadi nek tumindakmu kuwi ora nganggo petung empu, kowe kejaba mbebayani awakmu dhewe. Uga bakal gawe cilakane Maeso Agni. Nek nganti Kebo Sindet ngerti, wong sing bakal nulungi dheweke kuwi wong sing luwih sekti mandraguna. Maeso Agni bakal dipateni luwih dhisik dening Kebo Sindet.
1: Sik to. Kok kowe ngulatke Maeso Agni? Ing atimu ya kepengin nulungi Maeso Agni. Tenane kuwi sapa?
0: Apa kowe durung ngerti karo aku tenan?
1: Durung. Sapa kowe?
0: Aku gurune Maeso Agni. Aku gurune Agni ya Mpu Purwa.
1: Oh, Empu?

0: adem.
1: Iya Ci, adem. Gawe bedian.
0: Kowe iki ngarep seneng gawe bedian, wae ket mau.
1: Ana telo ora dibakar.
0: Wis ngrasa mbakar telo sik.
1: Loh. Apa ya to?
0: Aku iki suaramu grok-grok ora mengkokan bakaran telo to.
1: Ya ora.
0: Aku kira wis omong. Nek mbakar telo ki aja tok pangan sak awune.
1: Piye? Piye? Piye?
0: Aku ya gerok-gerok ngono kuwi kowe nger bengi mbakar telo.
1: Wong sing mbadok awuwe dheweke kok ngarani aku. Dek sumpah karo Ken Sari kae.
0: Ning aku ora ra gerok kaya kowe.
1: Iki apes kok aku?
0: Wong kuwi mulane
1: ya mangan telo ya tak resiki awune kok. Pancen iki agek anu telakku ra agek ora beres.
0: Kene iki sarungmu kuwi nggo MPT-MPT tak main anget.
1: Sarungmu dhewe kuwi kok njur sarunge sanak di.
0: Sangit ya. Tak nggo gawe geni terus sangit ya.
1: Ora. Iki sing golek kabar bagus e Mae Swakni. Sing ngobong lumbung padepokan sapa kira durung entuk keterangan to.
0: Aku nek ngrasake kuwi mah tobat tenan aku.
1: Iki sing tak semlangke ki ngono lho. Nggo gek-gek omahmu ki melu kobong.
0: Wah. Ora cocok ngono kuwi bareng omahku ados kok lumbung kok omah kobong.
1: Oh, ado to.
0: Waduh.
1: Tak paranane tak obonge apa?
0: Nah, kira sekai perkara meneh to kowe. Sing nang kene iki ming aku wong loro karo kowe.
1: Ang kowe ya mangkelke nek rembukan kok.
0: Kok mangkelke aku iki kurang kepiye nek karo kowe?
1: Wong awu diresiki kok dipangan iki ra. Nek ra omahmu kok tak obong.
0: Nah, aku iki ngelekke lho iki aku iki ngelekke kowe wong kowe kuwi iki saiki omonganmu wae ra cetha kahanan kaya ngene kok omongan wae ra cetha mengko ra mah dadi parang cucuan to.
1: Iki nek kowe mesake aku. Ngerti nek aku kuwi ra lagi lara. Kowe kudune ora ngejak omong aku, meneng wae.
0: Nah, tenan piye nek meneng wae kowe iki kok.
1: Ben aku gek mari kowe iki meneng wae.
0: Saiki sing dirembuki perkara wong sing golek kabar ning Ponowijen kuwi kepiye njur wis ana kabar apa durung ngono lho.
1: Kira-kira iki sing ngobong sapa? Kira-kira lho.
0: Kowe takon aku.
1: Mengira-kira ra ya iso to ngira-kira.
0: Sing ngobong kuwi ya wong sing duwe milik elek karo bagus e Maeswak.
1: Ngene, nek kelingan lho. Kowe karo aku kae dek isih ngeret-eret bronjong sing arep didunke. Ra ono wong nunggang jaran. Sing aku sudagar.
0: Terus semberat lunga.
1: Nah, le lunga kae ra mejanani to. Mengko maune le teko le takon kuwi apik. Ning bareng dikandani piye kae nek kene iki?
0: Kene iki bagus e Mas Wakne nang kono, anu terus nggih pun nggih pun.
1: Badat. Iki iki apa ana gendeng cenenge karo kuwi?
0: Ya awake dhewe tembunge pandak wa pengira-ira wae. Ning nek aku ya kok okeh kae sing
1: oke bener ya ngono.
0: Oke bener.
1: Ah nek ngerti kae sapa kae?
0: Wah, wong padha dene wong mengkuli kok kowe iki takon lha sing ngerti ra ya para punggawa apa sih bagus e masak ni. Ki Mpu Gandring, ki Buyut, ki nek anu.
1: Kowe bodho, kowe ra iso dadi nganu. Ora iso matik-matik goleki wong sing nyolowadi iki sapa ngono.
0: Kowe ngerti nek ngono.
1: Aku ngerti.
0: Sapa?
1: Kae ra ngaku sudagar. Aku carane sudagar-sudagar ngendi wae iki diklumpukke ditekoni.

0: prajurit, Mas.
1: Monggo.
0: Monggo.
1: Monggo, Mas prajurit.
0: Monggo.
1: Monggo, monggo.
2: Ora usah banget-banget ngono ngajeni Sang Senopati. Nek ning kene iki aku wis kaya kowe kuwi bareng Kang Sinung karo Kang Jalu.
0: Nggih, nggih. Nggih, nggih.
2: Sang Senopati iki Kakang Witantra dudu aku.
1: Nggih.
0: Wah, nggih. Nggih.
2: Konco-konco liyane do ngasu.
0: Nggih. Nggih. Lan iki dalu-dalu terus mendunge kados ngaten. Mengko jane ming kantun sekedap to niki. Bendungan rampung niki.
2: Yo, gampangnya tembung saonjotan meneh ki wis rampung.
0: Lah kene njur kendel niki.
2: Ning kok ana lakon sing werna-werna wae.
1: Wonten lelampahan menapa Sang Senopati, Mas prajurit?
0: Wong genah cetha lelakone mergo lumbung padepokan kuwi kobong, terus baguse Maeso Agni nglarah, terus Mas prajurit kan narok iki yo nututi.
1: Ana meneh iki, ana perkara meneh. Ayo ayo takon bareng.
0: Ayo ning ket. Anu kita iki kaya sedih banget. Terus bunti to?
1: Nggih, nggih, Mas prajurit.
2: Nang ngene. Kowe kancane raket karo Kakang Maeso Agni.
0: Wah, nggih, nggih, Mas prajurit. Nggih. Terus bunti to?
2: Maeso Agni apes.
1: Pripun Mas prajurit?
0: Apes dos bunti toh?
1: Nggih.
2: Dipikut dening kebu sindit.
0: Loh, aduh, bagus saya kepikut. Mbah. Aduh. Mbah, wes. Ciloko iki, Mas.
1: Terus pripun bagus saya Mas.
0: Bagus saya. Ciloko tenan iki. Wes malah upama sing kepikut ki alung kowe iki.
1: Aku kok kowe iki kok karo aku kok mesti ora cocok iki ngopo to kowe iki?
0: Aku Maeso Agni sing angka loro alung sing pikut kowe iki.
1: Ayo kudu Maeso Agni sing angka loro sing kecekel
0: timan. Sak iki teng pundi niku? Bagus e Maeso Agni.
1: Nggih, nggih, Mas prajurit.
2: Teng pundi? Nek kowe nangis kaya bocah cilik ngono kuwi. Ndak dadi parang pitakonan kanca-kanca liyane.
0: Waduh ning
2: mengko mundak marai ora tentrem.
0: Lah niki sing mangke ngabani ngerampung ke bendungan niku njur pripun
1: niki? Perkawisipun menika sedaya rak wonten bagus ya Maeso Agni to Mas prajurit.
2: Mpu Gandring ya pamane Kakang Maeso Agni wis budidaya bakal ngrebut Kakang Maeso Agni. Kowe percaya marang Mpu Gandring?
0: Nek ngoten sampeyan pun pinanggih kalih Mpu Gandring.
2: Iya. Ya. Aku panjenengan ndum gawe karo Mpu Gandring. Dheweke kang saguh ngrebut baline Maeso Agni. Kowe kabeh ora perlu padha kuwatir.
0: Nggih, nggih.
2: Kowe kudu ngerti kewanterane Mpu Gandring.
0: Nggih, nggih, nggih. Nggih. Wah, ning muga-muga tinggal ketulungan iki bagus.
2: Sopo iki? Sopo iki?
3: Kulo, nggih.
2: Mpu.
3: Nggih, kulo nggih kenal. Nggih.

0: Mas Wakni.
1: Kok namung piye, Mbak? Dos pundi?
2: Dih. Nyuwun pangapunten. Kula dereng saged ngrebat Mas Wakni saking tanganipun
1: sindet. Kenging menapa mboten saged ngrebat Kakang Mas Wakni? Mas Wakni. Menawi ngaten menapa kula kedah wangsul dhateng tumapel ngerikaken prajurit ngrebat Mas Wakni. Kula mboten trima yen Agni mboten kepanggih, Mpu.
2: Mboten ngaten, Kir. Kula aturi sabar penggalipun. Milo kula jeng wangsul mboten beto Mas Wakni jaran sampun wonten ing tanggal jawab perkawis Mas Wakni menika.
1: Sinten?
2: Mboten wonten sanes Ki Empu Purwa.
3: Oh, Ki Empu Purwa. Nung
1: Empu Purwa
2: inggih
1: gurunipun Kakang Mas Wak.
2: Leres, Kir.
1: Sampun ngulataken lampahanipun Kakang Mas Wakni. Inggih.
2: Malah piyambakipun mepar dateng kula sampun ngantos tumindak lajeng kula kapurih wangsul pinanggih dateng panjenengan menika, Kir.
1: Welingipun Empu Purwa kados pundi, Empu?
2: Nggih, perkawis menika kedah dipun rampungaken panjenengan monggo anggen badhe menggalih lan piyambakipun sagah wangsulipun Mas Wakni saking Kebu Sindet ngaten
1: welingipun. Menapa kula perlu kedah caos pelaporan wonten kersanipun Sang Aku Tunggul Lametu?
2: Langkung prayogi jalaran menika mboten kenging sinanggi gampil menika nggih. Saos pelaporan dateng tumapel nggih.
1: Kenal. Empu kula aturi lerem sawetawis. Kang Sinung, Kang Jalu, saiki uga aku budhal ing tumapel. Tak unjuk atur ngersani Sang Aku Tunggul Lametu.
3: Inggih. Inggih bagus
1: e. Sugeng-sugeng rumiyin.
2: Nggih, dereken sugeng kita.

0: Arep teko ki mesti wis rampung to Witontrong?
1: Nang iki sampung.
0: Sasi kasada ki mung kari pirang dina meneh.
1: Milakan saking menika nyelaki Ulan Bodro teh kasada.
0: Iya.
1: Samangki pian dalem lajeng dawuh astolmiat. Ngaten dawuhipun Sang Arcaya Dadar.
0: Yo, aku iki sing tak antu-antu rak mung banjur kapan tibaning dina sing dikersakake Dang Arcaya supaya dawuhku karo Sang Putri Kendhetes ora ana alangan sawiji.
2: Lelah dalem kula sowan sang aku.
0: Loh. Kenaro iki ya?
2: Kok iki?
0: Yo. Kene.

Sabdo Tomo ojo ngewak-ewakake dadi salah sawijining ukara kang ngemu pitutur kang migunani kagem ngelingake marang putra wayah. Pitutur iku diparingake rikala para putra wayah arep miwiti urip mandiring pribadi bangun bali omah dhewe. Ojo ngewak-ewakake tegese ojo nganti asikep ora resep. Apa maneh nganti tumindak kang ngisini-sini gawe gelo ringsem wirangi keluarga. Sikep ewa kalebu tindak kang ora santun, nyeleneh saka kahanan sak kiwa tengen nganti gawe ora tentrem suasana urip bebrayan. Tuwuhe sikep ewa iku sajatine mrentul saka sajroning atine saben manungsa. Kabeh manungsa tinakdir kaparingan utawa duwe rasa pangrasa kang wujute ewuh pakewuh. Ewuh mergo rumangsa rikuh, pakewuh mergo rumangsa nyeleneh, kurang pener nyimpang saka adat ing bebrayan. Ana unen-unen desa mawa cara, negara mawa tata. Ajaraning para sesepuh bab kapribaden manungsa iku mau adhedhasar tuladha urip ana ing satengahing sesrawungan dadi wong kang wajar. Wajar iku ora kakehan pola utawa tumindak kang ora umum. Urip kang wajar iku samadya kaya apa anane kasunyatane sugih ora umuk melarat ora rumangsa keserakat saengga tentrem ora kakehan pertingsing merga kakehan iku partikel kang nguras pikiran. Urip wajar iku luwes gawenen gampang, nanging aja gumampang gampangake kari nyalarasake lan ngimbangake kahanan kulawarga kang saanane. Ya kuwi lumaku ngetut kahanan lan paugeraning urip bebrayan. Mangkono uga aja ewa ngingu rasa ora seneng marang kaluwianing liyan. Ewa marang kaluwianing liyan derajat pangkat semat iku patrap kang ora becik. Mula aja nyawang mendhuwur nanging nyawang ngomong isor. Aja pisan-pisan banding-bandingake kahanan awake dhewe karo kahanane wong liya kang duwe kaluwian kang sinebut dhuwur kuwi. Sebab bakal nuwake sifat iri. Wong kang kasinungan sifat iri utawa ireh banjur katuane sifat meri. Wong meri kuwi banjur dadi dahwen, seneng dakwa nuduh liyan. Yen wis dadi tukang dahwen banjur dadi wong kang srehi. Nah, pungkasane dadi wong kang dengken. Mula tansah ngucap syukur marang Gusti kang murbeng dumadi dene akeh wong kang kahanane urip padha utawa malah kurang kepenak panguripane tinimbang awake dhewe. Mula aja ewa lan klewa mring pambudi. Tegese aja asikep gawe rasa ora seneng banjur nuwuhake sikep ora seneng marang dayaning budi utawa daya upaya. Tansah wani ngadepi ewuh aya utawa kangelan kanthi ngulir budi. Nanging aja ewah saking tata lan pranata.
telung tembung ewo, ewuh, lan ewah. Kuwi banjur tansah diagem kanggo ngelingake wong kang lagi nandang leno ing pambudi. Saben wong pancen kinudrat tansah gendong lali nduweni sifat leno, lalen lan kalepian kang ora bakal ilang sakjeke urip ing alam dunya iki. Wong kang lagi nandang kalepian iku ora eling marang tindak tanduk lan pocapane dhewe kang kanyata owah saka adat kapribadene. Margo akale kasaput dening nepsu durhaka mergo rasa parisukaning kadunyan. Mula banjur ana sabda tama aja dumeh kanggo ngelingake wong kang mabuk derajat, pangkat lan semat. Wong sing waras wiris, sehat, seger sumyah akalan jiwane, tegese wong kang tansah eling lan waspada, tabri lan ngati-ati pocapan lan tumandangi. Tentrem pikir lan rasa pangrasaning ati saenggo bisa tansah njogo marang kahanan lan katentremaning urip bebrayan.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Cekap semanten sutrisno budaya tur pasugatan uyon-uyon siang wekdal menika mugi-mugi ndadosaken panglipur sakwatawis nuwun.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, deloken ki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku?
0: As kurang gawian. Nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe buyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresna budaya ingkang dipun rahmati dening Allah. Sedaya puji pangalembono kagunganipun Allah. Ingkang namung dumateng panjenenganipun kita nyuwun pitedah, pitulungan saha ampunan saking dosa. Mugi kita tinebihaken saking lampah awon sarta kiranging amal. Saestu menawi Allah sampun paring hidayah dhateng kawulanipun mboten badhe wonten ingkang saged nasaraken. Salawatullah salam mugi-mugi tansah katepakan kacurahaken dhumateng junjungan kita Nabi ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sutresna budaya ingkang kawula tresnani. Sumangga kita tambahi takwa kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kelawan takwa ingkang saklaresipun kanthi netepi dawuh-dawuhipun sarta nebihi sedaya awisanipun. Sampun dados kebiasaan menawi ing wulan Rabiul Awal utawi Maulud umat Islam damel acara mahargya miyosipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi mawarni-warni coro wonten ingkang maos riwayat sugengipun Kanjeng Nabi wiwit saderengipun miyos ngantos dumugi sedanipun. Wonten ingkang kanthi sedekahan, wonten ingkang kanthi pengaosan-pengaosan ingkang mligi kagem mengeti miyosipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lansak binunggalanipun. Dayawu dipun sedya ngangge nglairaken raos mahabbah utawi tresna dumateng Kanjeng Nabi. Tresna dhateng Kanjeng Nabi tentu ugi jalaran tresna dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi kita ngaken tresna dumateng Allah, tentu katresnan menika kedah kita buktekaken. Ing antawisipun bukti katresnan wau inggih menika miderek dateng tindak lampahipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam soho nulodo dateng lampahipun. Allah sampun paring dawuh wonten ing Quran surat Ali Imran ayat 3:1 ingkang dawinipun mulangna Muhammad menawa sira teman-teman tresna marang Allah dereo marang ingsun mesti Allah bakal tresno marang siro lan Allah bakal ngapura dosa-dosanira kabeh. Allah iku moho paring pangapura lan moho welas. Kita miderek dateng Nabi tentu krono ka dasaran tresno ugi dateng Kanjeng Nabi. Pramila menopo ingkang saged kita tindak akan minangka nglairaken katresnan kita dhateng Kanjeng Nabi mugi-mugi tinampi minangka bukti tresna kita dhumateng Allah taala sehingga kita badhe pikantuk rahmat, badhe pikantuk pangapunten saking Allah. Jumbuh kados dhawuhipun Allah wonten ing surat Ali Imran kasebat kala wau. Tiang ingkang akan tresno milembetahkan bukti boten cekap pengakenan kemawon. Malah pengakenan ingkang tanpa bukti menika duro. Pramila wonten ing swasana mengeti wiyosan Kanjeng Nabi Muhammad menika monggo kita kathahaken nyebut asmanipun kanthi ngatah-ngatahaken maoso sholawat. Jalan wonten pangandikan sing sapa wong seneng marang sawijining perkara mesti wong iku akeh anggone eling lan nyebut apa kang disenengi iku. Mila menawi kita menika tresna kalih Kanjeng Nabi, tresna kalih Rasulullah, kathah-kathah nyebat asmanipun kanthi ngatah-ngatahaken maoso sholawat. Sholawat napa kemawon ingkang kita menika saged. Sholawat Jibril ugi monggo, sholawat Nariyah monggo, lan sanes-sanesipun. Menika minangka wujud
tresno kula panjenengan dumateng Kanjeng Nabi. Tresno dumateng Rasulullah kanthi ngadah-ngadahaken maoso selawat. Bab menika kasenyatan mboten saged dipun bantah. Tiyang tresno dhateng menapa kemawon tentu telenging manah tansah emut lan kumandil kantil dhateng menapa ingkang dipun tresnani. Nah, tetes kita akan tresna Rasulullah, monggo kita ngadahaken maos mau selawat. Kita mau selawat ugi nindakaken dawuhipun Allah. Dawuhipun Allah wonten ing Quran surat Al-Ahzab ayat 56 menika, wong kang padha iman sira kabeh padha maca selawat marang dheweke utawi Kanjeng Nabi lan padha ndongakno keselamatan, yekti sira kabeh bakal uga nemu keselamatan. Nah, kita menika mau selawat niku langkung gampil nggih, langkung gampil insyaallah menawi sampun istiqomah wonten ing saben dinten niku. Tresno kita dateng Kanjeng Nabi bari dados lantaran kita kempal kalian panjenenganipun benjang wonten ing swarganipun Allah. Rasulullah nate paring dawuh, sing sapa kang urip-urip sunah ingsun monggo iku tandha dheweke tresna marang ingsun. Lan sing sapa wis tresna marang ingsun monggo bakal bebarengan karo ingsun ing swarga. Niko, dados menika kula panjenengan sami tresna dumateng Kanjeng Nabi, tresna dumateng Rasulullah. Niko badhe dados lantaran kita kempal kalian panjenenganipun benjang wonten ing swarganipun Allah. Masya Allah, monggo kita milai saking diri kita, keluarga kita, putra wayah sedaya, mugi-mugi dados umat ingkang tresna dhateng Rasulullah. Dawuh kasebat sangat gamblang. Pramila nalika kita nglahirakan katesan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad kanthi wujud menapa kemawon kalebet ngadahaken selawat. Saestu badhe ngiyataken ibadah kita. Nggih. Kiyat tresna kita, kita badhe nyepengi sunahipun. Saengga insyaallah benjang badhe sareng-sareng kembal wonten ing swarganipun Allah. Sutresna budaya ingkang kula tresnani. Kados pundi angin kita serawang patembayatan menapa tinimu amalah kalian tiang sanes janipun menika wonten tulodonipun saking Rasulullah. Mila piwit perkawis ingkang katingalipun sepele ingkang mila kathah dipun sepeleaken tiang kathah kados to dahar ngunjuk kanthi asta tengen welas dateng lari mulia akan piantun sepuh lan sanes-sanesipun menika sedaya wonten tuladanipun saking Rasulullah. Terus panjenenganipun salebetipun gesang menika mboten nampung nyontoni ngibadah dhateng Allah Ta'ala ananging ugi ing perkawis panggesangan sanesipun. Wonten ing babagan muamalah kala wau ugi Rasulullah sampun paring tulodo sampun paring contoh. Kula monggo kita dadosaken Kanjeng Nabi menika minangka uswah, minangka tulodo teladan kangge kita nglampahi panggesangan ing alam donya menika nggih. Wiwit perkawis ingkang alit nggih, ingkang ketingalipun sepele kita mendhet tulodo Rasulullah nika nggih. Terus pundi anggenipun Rasulullah menika salat lan sanes-sanesipun. Nah, menawi bab ibadah kemawon kita mboten miderek dhateng Kanjeng Nabi, lajeng kita menika dhateng sinten malih kita miderek. Pamila monggo remen ngawasipun lan sanes-sanesipun sebatas kita menika saged nderek sunah-sunahipun Rasulullah. Lah wontenipun pengetan miyosipun Nabi kita ing wulan Rabiul Awal menika mugi nuwuhaken greget saha semangat kita anggenipun gegesang sunah miderek
dateng patuladanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soho nambai katresnan kita dateng panjenenganipun. Sehingga krono menika kita pantes ngajeng-ngajeng syafaat benjang wonten ing yaumil kiamat. Lan ugi Allah sampun paring dawuh wonten ing Quran surat Al-Ahzab ayat 21 ingkang jawinipun temen mesti nemu ing pribadi Rasulullah iku tulodo kang becik ya iku tumrap wong-wong kang ngarep-arep rahmate Allah ing lan kamulyan ing dino akhir lan dheweke akeh anggone eling marang Allah. Kanthi dasar ayat punika pinanggih tigang syarat ingkang Allah tetepaken menggah sinten ingkang saged dadosaken Rasulullah minangka tulodo inggih menika ingkang sepisan tiyang muslim ingkang tujuan gesangipun kepados rahmat Allah. Tiyang ingkang pikantuk rahmat saking Allah inggih menika tiyang ingkang tansah netepi tuntunan saha pitedahipun. Ing antawisipun inggih menika tiyang ingkang pitados dumateng Allah saha nyepengi kanthi saestu agaminipun Allah. Allah ngendika wonten ing Quran surat An-Nisa ayat 107 gangsal ingkang jawinipun anapun wong-wong kang padha iman marang Allah lan nyekeli kanthi temen marang agamane Allah bakal Allah lebokake dheweke ana rahmate Allah lan nampa kanugrahan ausit swarga sarta pituduh lumaku ana ing dalan kang bener. Karena rahmat pitedah ben Allah menika yang ing dunya menika saged ngugemi pitedah sambatan badhe damel risak wonten ing bumi nipun Allah. Ingkang angga kalih tiyang muslim ingkang yakin wontenipun akhirat lan greget pados kamulyaning gesang wonten ing akhirat. Tiyang gesang ingkang purun mendhet patuladan Rasulullah inggih menika tiyang ingkang madosi kamulyan ing akhirat. Ananging gesang wonten ngalam donya ugi mboten dipun lirwaaken. Kawula ambali melih tiyang muslim ingkang yakin wontenipun akhirat lan greget pados kamulyaning gesang wonten ing akhirat. Istiqomah anggenipun ngibadah pada sang mbenjang kagem akhirat. Ananging tiyang menika ugi mboten lirwaaken gesang wonten ing alam donya iki makaryo kanthi sae saenipun. Tes robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah ngendika wonten ing Quran surat Al-Qasas ayat 77 ingkang dawinipun lan golek ana kanthi apa kang wis den anugrahake Allah marang sira kanggo nemu kabukjanira ana ing kampung akhirat. Lan sira aja nglalekake nasib ira utawi urip lumrah ana ing donya lan padha tumindak becik marang wong liya kaya dene Allah wis gawe becik marang awak ira. Lan sira aja gawe kerusakan ing bumi. Sak temene Allah ora seneng marang wong-wong kang gawe kerusakan. Menika supados kula panjenengan menika hablum minallah lan ugi hablum minannas. Nuladani Kanjeng Nabi, nuladani Rasulullah, berarti ugi sae kalih tiang sanes. Lan ingkang angka 3 tiang mukmin ingkang kathah anggenipun zikir utawi emut dumateng Allah. Muslim ingkang tansah emut dumateng Allah inggih menika tiang ingkang imanipun rumasuk ing jajanipun menawipun sebat asmanipun Allah manahipun gumeter. Allah ngendika wonten ing Quran surat Al-Anfal ayat kalih ingkang dawinipun
sak temene wong-wong kang iman, wek iku mung wong-wong kang menawa disebut asmane Allah padha gemeter atine lan menawa diwacaake ayat-ayat Allah dheweke tambah imane lan mung marang Allah dheweke padha sumindhe. Krana iman ingkang mekaten kathahipun emut dumateng Allah dadosaken manahipun tentrem. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi kula panjenengan sami tansah muladani dhateng Rasulullah. Tentu badhe ndadosaken lampahing pangesangan langkung sae saha manggih kaliyanipun Allah saha saya sekedhik musibah ingkang dumados. Kathah lepat lentenipun saestu nyuwun sesambetan Pak Sami. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

inggih Gentio Kang Rosiko. Katondro ing padhepokan Karangkadempel ya klampis ireng

pratiran senora wonten karang kabupaten Sigiro. Ya lurah, kang acarane. Menika pangugas maraning griya. Eh, Gus. Ngaturaken kasugengan rawuhipun wonten ing

0: bleket deku keku keksak beli tombel mel. Areng,
1: apa pak?
0: Bagong, apa pak? Petro, iki lo, bendaramu rawuh neng karang kabulutan. Anak-anakku malah ting glacit ra karu-karuan. Yo ora wae pak wong aku yo wis bagih keket mau. Aku mau yo dolanan ro Bagong. Weruh nek bendoro rawuh yo njak aku ndene kok pak. Kowe mau dolanan apa?
1: Yo ming nglipur ati ben ora sumpek kok pak karo Bagong.
0: Petro rame lu.
1: Apa nono dewi? Aku cantemi malah. Penatakan dahki dikira aku cinging.
0: Mangkit Agus. Lajeng penjenengan janur gunung rawuh wonten karang kabulutan. Sajak mengkui gati. Lajeng kagungan kersa menapa menapa badhe midono kalian kula. Umpami kula luput kula nyuwun pangapura. Umpami kula luput badhe kapidana Mang Midoro Galeng. Umpami kula duwe utang panjenengan kagungan tanggalan kalian panjenengan Mang Nagih Bagong. Menawi panjenengan kagungan kersa menapa kemawon badhe napa badhe ngersakaken menapa Mang Nembung Petro.
1: Kakang Semar
0: kula
1: sejatine teka gunung karang kabulutan ora mergo bakal nagih utang. Ora bakal duweni panyuwunan apa-apa. Apa meneh bakal midono marang Kakang Semar.
0: Syukur alhamdulillah. Isih dawa umurku. Dene aku neng kene ora ana sing bakal midono, ora ana sing bakal nagih utang lan sak piturute. Reng,
1: apa Pak?
0: Ayem aku. Ya syukur.
1: Mung wae Kakang Semar. Ndadekno pangertimu. Menawa tekaku nang karang kabulutan. Sepisan den utus para kadang Pandhawa. Ingkang wektu iki kadang Pandhawa rumangsa kelangan. Ingkang awujud pusaka telu. Ya Jamus Kalimasada. Ya Tumbak Krawelan. Ya Payung Tunggul Naga.
0: Pusaka kok iso ilang.
1: Pancen mengkono kang dadi kahanan wektu iki Ngendraprasta. Mula Kakang Semar aja wedi kangelan. Aku denutus para kadang supaya ngupati anane mur utawa murcane pusaka tetelu ana ngendi papane senadyan to manggon kang dhuwur bakal tak rangsang senadyan to ana sak jroning samudra bakal tak jeku.
0: Pusaka Ngamarta kene ilang. Padha wae kiblate wong Ngamarta ilang kabeh. Jamus Kalimasada. Ical saking ngembanan. Berarti niku wong sak praja iso ilang tumrawing panembah marang Gusti Kang Murbeng Dumadi. Ilang sipating dalmu kang suci. Pokeh wong sing tumindak sak karepe dhewe. Engko ana sing kepengin di bojo loro, ana sing kepengin royal yo iya. kol ana sing kepengin malah mulo niku. Niku nek nganti jamu sekali masa dical niku berarti ilang kiblating panembah tumraping para bendoro ngamartolan para kawula.
1: Iyo.
0: Angka kalih nek nganti tumbak karo wulang ical niku nggih pikukuing negara. Berarti apes dayane wong ngamarta. Menawa payung tunggul naga ingkang ical menika nggih padha mawon ilang pepayunging Gusti marang Jawata.
1: Mula saka iku Kakang Semar, aku derek notak ngupat dianane pusaka telu kang murca.
0: Eh, monggo. Ampun nganti karo den wektu. Yen mekaten kula dherekaken ingkang ngatos-atos, ayo Kakang Semar derek nunggu.

apa ora ana liya kang kanggo sarana nebus Gendhogoro Jomba wonten. Aku kudu teko marang Petruk kantong pun. Malah langkung prayogine pun wekdal menika kundur wonten Ngendro Prasta kula dherekaken. Mangke kados pundi? Pemanggihipun para pinisepuh langkung-langkung wa Prabu Sri Bathara Kresna. Yen mengkono aku dherekna kundur ana ing ngamarta. Monggo suwi kula dherekaken Paman Danaka.

manggih gentio kang winursito. Punika tawaraniro negari Indroprasto yo ing Amarta yo Batara Kawarsa ingkang minangka sinambeting carita. Ingkang pinuju lenggah wong agung Prabu Puntadewa. Rekala semono

Mekaten Sutresno Budaya sampun katuraken wonten ing ngarsa panjenengan giaran serial Ringgit Purwo kanthi ngaturaken lampahan Gendhogorojo dening dalang Ki Rubianto dumugi seri 6. Mugi saestu giaran menika saged ndamel renaning penggalih musono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran serial Ringgit Purwo ing dinten candhaipun. Nuwun.

0: Ayo, ndang maem. Dintekin, Duk. Ha. Ha. Jan, angele to kowe, Duk. Yo, maem karo mlaku-mlaku.
1: Eh, Bu Meni, dulang anak bae kok nganti tekan kene ta? Loh, lah kok isih wuto?
0: Wah, bingung aku, Bu. Iki ket mau ra gelem maem, je.
1: Lah maame kok main garingan. Weh, bocah sak mene iki kudune wis maem nganggo sayur, Bu. Terus sok ning posyandu ora, ben ngerti perkembangane anak ngono lho.
0: Ah, ora, Bu. Bab maem iki yang penting anake gelem. Sayur ya ora gelem, Bu. Terus nek arep ning posyandu isin. Anakku klebu kurang gizi.
1: Oh, wes. Ayo, mumpung saiki ana posyandu, anake dijak ben ngerti perkembangane kesehatan. Ben ora setanting. Anak sehat, ibu semangat. Ayo.

Nggih Sutrisno Budoyo cekap semanten giaran Bangun Desa wekdal menika mugi saged pinanggih malih ing giaran candhakipun. Matur nuwun.

0: Kulon Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula sugiman dwinur seta ingkang dereaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang saking paguyuban Pametri Wiji Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh panjenenganipun nama Wahyu Patmono Murti SHMM. Sugeng dalu Rong Wahyu.
1: Sugeng dalu. Pak Wahiman, sugeng dalu Sutresno Budaya.
0: Matur nuwun rawuhipun kados pundi pawartosipun sehat nggih.
1: Pangestunipun sehat-sehat Bagas Waras nika.
0: Syukur-syukur nggih matur nuwun lan temtu kemawon rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening Sutresno Budaya menika Wahyu nggih. Nggih. Wonten ing dalu menika kepareng badhe paring andharan gayut tetahi mawa ira-iraan duwung ingkang jumbuh nggih. Nah, tentu kemauan mangke wonten Sutresno Budaya ingkang kepareng rawuh wonten pemanggi utawi wonten pamundhut prisan namung wonten keparengipun sumangga kaparingaken andharan langkung rumiyinipun kados pundi lan menapa ingkang dipun kersakaken duwung ingkang jumbuh menika. Monggo kula mayu.
1: Nggih, matur nuwun. Sugeng dalu para Sutresno Budaya ingkang tansah pinaringan sih Gusti ingkang murba ing dumadi nggih. Mugi-mugi tansah Bagas Waras sedaya.
0: Amin.
1: Nika dalu nika nggih Jawah-Jawah mugi-mugi sedaya sami sehat.
0: Amin nggih.
1: Dados wonten dalu nika kula dipun utus saking paguyuban Pametri Wiji sowan wonten RRI nika badhe matur babagan duwung ingkang jumbuh. Jumbuh nika arti ini pun cocok pas kalian engkang kagungan. Nah menika duwung engkang saged jumbuh menika engkang kados pundi. Lah menika engkang asring dados pitakenan poros derek menika. Nah menika engkang kulo sinau wonten Pametri Wiji menika mboten wonten rumus utawi formula utawi cara ingkang saged dados pedoman ingkang saestu ndamelaken keris menika cocok utawi jumbuh kalian piantun ingkang kagungan. Caranipun amargi jumbuh niko gegayutan kalian raos. Dados jih kedah pun raosaken piyambak. Mboten wonten tiang ingkang saged ngraosaken raosipun tiang. Dados ingkang saged ngraosipun ngraosaken raosipun piyambak niko jih piantunipun piyambak. Niko berita buruknya seperti itu. Jadi tidak ada formula yang bisa diandalkan atau menjadi pedoman yang betul-betul 100% ngingi babakan niko. Jadi kedah pun raosaken. Dados menawi poro Sutresno Budaya pengen mangertosi bilih duwung utawi keris niko cocok nopo boten pun raosaken. Mulai ngaten niko wonten pedomanipun wonten Pametri Wiji.
0: Ngaten.
1: Biasanipun nggih nawi bibar kagungan duwung niko cocok nopo mboten niko biasanipun wonten raos niko benten. Wonten raos srek, wonten raos remen.
0: Nggih.
1: Raosipun kok sekeco. Lah niko sampun wonten tanda-tanda bilih duwung menika saged sek utawi cocok saged jumbuh kalian ingkang kagungan. Lajeng bibar menika menawi sampun wonten raos ingkang srek menika menika pun cobi pun rasaken menawi wonten pedoman wonten Pametri Wiji menika nggih kinten-kinten pitung dinten menika pun rasaken
0: ngaten
1: suasana rumahnya itu menjadi adem atau panas. Lajeng wonten boten peristiwa utawi kejadian-kejadian ingkang boten biasa wonten mriku. biasanipun nggih pinten-dinten sak dangu-dangun kawan dosa dinten mewa pun rasakan ada sesuatu yang berbeda enggak di rumah menika.
0: Ngaten nggih.
1: Amargi duwung menika utawi keris menika unsuripun saking besi dan besi itu bisa mempengaruhi seseorang. Apakah itu menjadikan suasana menjadi tidak nyaman atau suasana menjadi sae menika saged pun rasaken. Wonten contoh rumiyin saking kadang pamit riwiji menika Mas Nggih. Victor menika kagungan duwung ingkang sae nanging kok dilalah menika duwungipun menika pun napa dumugi wonten panjenengan Mas Victor menika kok ndamelaken suasana benten dados wonten kejadian-kejadian ingkang dilalah kirang sae HP nipun dawa motoripun dilalah pun tabrak lajeng ojo-ojo iki mergo krise ngaten nggih
0: nggih
1: dilalah menika pun napa pun beto tiang sanes nggih ndamel mboten sekeca jian biasanipun kagungan napa napa kafe shop nika nika biasanipun rame ning dinten nika blas sepi mboten wonten ingkang rawuh pembeli pun mboten wonten
0: nggih nggih
1: bibar nika nggih wonten kanca ingkang kagungan nika nggih pun suwuni artom nika mboten wangsul jian dilalah nika
0: nggih nggih
1: ha nika salah satu contoh nika kondisi keadaan ingkang mboten napa mboten pas kok biasanipun sae kok dilalah mboten sae nika contoh ning nika amargi saking duwungipun napa mboten nggih dereng kantenan ya nanging nika saged kagem pedoman mbok bilih nika duwungipun mboten sae nanging biasanipun pun raosaken nika saged nika biasanipun kok rasane kok srek nyaman nika biasanipun kula nggih ngaten nika pun raosaken oh nika duwungipun sekeca ah nika biasanipun contohipun nika dados kedah pun rasakan piyambak nanging nggih wonten cara-cara ingkang sampun wonten masyarakat nika biasanipun saged kagem menapa nggih
0: titian
1: nggih nika saged menapa jumbul maupun boten cocok menapa boten duwung nika
0: nggih
1: kalian ingkang kagungan nika menawi sederek empu saking Solo ingkang sampun senior nika biasanipun cocok napa mboten nika pun condro menawi badhe tiyang ingkang badhe ndamel keris pun condro
0: nggih nggih
1: watakipun kados pundi lajeng wetonipun nika saged kagem pedoman biasanipun ingkang baku nika karakter piyambakipun
0: ngaten nggih
1: nai kalau dereng tanggung mereka je ngobrol mereka mah ngentikom nawi tiangi pun je candle anteng mereka je pun tambahkan jangkung nai rot prati nopo je prati keras mereka pun tambahkan pulang geni
0: mereka
1: contoh nipun lajeng wonten kebiasaan yang sampun wonten masyarakat mereka mbok pilih nawi petani mereka dubungipun dapuripun kebu menawi dalang guru dosen niko biasanipun pendowo cinarito lajeng menawi napa tokoh agama niko biasanipun carubuk menawi napa sengkelat nogososo niko biasanipun kagem poro pimpinan niko niko saged kagem titikan niko lajeng saged pamoripun nah pamoripun menapa nyiku-nyiku menika kados siku-siku menika biasanipun kagem jabatan pados-pados jabatanipun langkung minggah nawi pamoripun bentukipun bulet-bulet menika bunder-bunder menika biasanipun kagem rejeki Lajeng nawi napa pamor adat lurus mika, mika biasa men kagem perlindungan. Ya mika titikanipun saged saking mika.
0: Nggih.
1: Wonten ugi nggih dasaripun puntayuh.
0: Nggih, nggih.
1: Puntayuh mangke pun napa tindakaken nalika sare wonten ngandap bantal mika. Nah ini saya dari pun jih resik rumien.
0: Jih.
1: Mika, mika jih coro-coro engkang sakit kagem pedoman. Ini mboten sakit 100% amarki katus kulaturkan kalau wawu.
0: Jih.
1: Pilih melalui tanim mika biasipun kebulajer. Nah ini wonten keraton mika jih. Wonten kebulajer engkang ingkang dados pusaka kraton Ngayogyakarta.
0: Ngeten.
1: Nggih. Kinten-kinten niku rumiyin Pak Wagiman mbok pilih mangke wonten pamulutan priksa saking Sutresna Braya. Monggo kula anu.
0: Nggih.
1: Kula aturaken. Nggih.
0: Matur nuwun sawetawis paring ngandharipun wayu lan monggo mangke dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh wonten pemanggih wonten pamulut prisan. Saket lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi lumantar WhatsApp sugeng dalu pendopo. Nggih. Monggo saket pun nambali nggih. Mulai sinyalipun ing Gang Prayogi menika wau. Saket wonten ing gangsal sekawan 0333 sugeng dalu pendopo.
2: Sugeng dalu pendopo.
0: Sugeng dalu monggo menika.
2: Lek
0: Gono sing Gunung Saren. Lek Gono Gunung Saren monggo.
2: Niki narasumber kula badhe nyuwun preso kula wau mirengke njenengan lek ngendika kathah lek cocok.
0: Nggih.
2: Mergane ngeten kula nate gadah niku kula tilemi pitung dalu.
0: Nggih.
2: Niku saged tentrem tur cocok ajur tangga kula sekeleresepuh. Niku kendam mereka berukuan carane lahiran niko pak.
1: Nger
2: kula nger ngenen kula sepenting kula cocok seneng tentrem alhamdulillah sebelahin rumah niku serawung kula neng sepo takong putri niku do akrab kali kula jadi ngen-ngen sengkel pada serawong pada rezeki matur ngoten iku Pak Narasumber wonten lepatin lun ngapunten yur niku sok-sok nggih kula rumat tiap malam semua kiwon apa selasa kiwon
0: makanya
2: kesupen dintene sok malam netu kula ngoten iku niku pripun Pak Narasumber kula nggih. Iki sok dimijanget ke konco-konco dadi geguyu. Matur nuwun matur mawon.
0: Matur nuwun ligono wonten ing Gunung Saren nggih Serandan nggih. Kali penelpon kula sami nggih manjih. Sugeng dalu pendopo. Nggih. Monggo menika saged menambali nggih. Ketinggalipun mila sinyal ing Kirang Prayogi wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo mangke saged pun nambali nggih. Wonten pengalaman mekaten saking Lik Gono kalau Pak Utus.
1: Nggih, leres ingkang sepisan nika ingkang ingkang penting nika raosipun, raosipun piyambak. Nika sampun boten tepuk
0: monggo. Monggo sugeng dalu pendopo. Nggih. Monggo monggo. Saged menawi bali nggih wonten ing gangsal sekawan 0333. Terus mila gayutipun kalian raos kula
1: wau nggih. Raosipun piyambak.
0: Ngaten
1: nggih.
0: Monggo sugeng dalu pendopo. Oh, nggih. Monggo menawi sinyal menika ing Kirang Prayogi.
1: Nggih, dados
0: nggih.
1: Ingkang sepindah nika raosipun.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih raos piyambak nika ingkang ingkang baku.
0: Dados jumbuh ke tumrap setunggal menika saged mboten jumbuh kaliyan sanesipun
1: nggih. Nggih, leres.
0: Nggih, nggih. Nggih, menika salajengipun wonten panjenenganipun Pak Markus Parjani nggih. Nggih, monggo ingkang lumantar telepon rumiyin. Nggih, nuwun sewu nggih ketinggalipun sinyal ingkang Kirang Prayogi monggo ingkang rawuh lumantar telepon saged pados papan ingkang sinyalipun radi sae nggih. Menika nggih, monggo sugeng dalu. Aduh nggih nggih. Sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu narasumber menika nderek sinau nggih badhe nyuwun pirsa duwung ingkang jumbuh menika menawi reginipun awis menapa duwung ingkang kina nggih. kados pundi andharanipun matur nuwun saking Pak Jani Ngaglik Sleman nggih. Duweng ingkang jumbuh menika ingkang reginipun awis menapa duweng ingkang kuno ngaten nggih. Nggih. Monggo, wayu monggo.
1: Nggih. Ingkang Pak Lik Gono rumiyin nggih, kala wau estu bilih raosipun piyambak menika anu ingkang baku. Langkung tentrem dados keluarga nggih sekeca rejeki nggih lancar menika ingkang saged ngraosaken Lik Gono piyambak menika ingkang pisan. Lah sing kemeng kaping kalih tiyang Jawi menika
0: nggih
1: biasanipun menawi tumindak menika dasaripun kemantepan.
0: Nggih nggih.
1: Dados menika misalipun kok ndonga kok kudu ning kuburan.
0: Nggih.
1: Ndonga ning omah nek ya iso.
0: Nggih nggih.
1: Ham niko mantep, mantepipun wonten anu makam nggih. Mboten napa-napa.
0: Ngaten.
1: Semanten ugi nggih nika nalika menapa ngrumat duwung nika ingkang baku ngrumat nika nggih pun minyaki supados mboten karatan. Nanging kemantepanipun mawi sekar, mawi kemenyan mboten napa-napa.
0: Ngaten.
1: Nggih. Ah mantepipun ngaten. Mboten masalah nika.
0: Nggih.
1: Nah, mantepipun ngaten, mboten napa-napa.
0: Ngaten.
1: Ingkang baku prayoginipun kados pundi?
0: Nggih.
1: Lajeng ingkang
0: Pak Parjani kalau mau nggih.
1: Pak Parjani ngaglik nggih.
0: Nggih.
1: Dados duwung nika, duwung lami utawi duwung enggal menika nggih wonten ingkang sae, nggih wonten ingkang boten sae.
0: Ngaten.
1: Wonten ingkang awis,
0: nggih
1: wonten ugi ingkang boten awis ingkang mirah.
0: Nggih, nggih.
1: Maharipun nggih.
0: Nggih.
1: Dados nika babakan awis menawi menapa mboten nika mboten gumantung kalian
0: kenging kangge anu nggih, patuhan ngeten.
1: Nggih. Tiyang menapa duwung ingkang lami nika nggih, kathah ingkang recek ingkang mirah-mirah nggih kathah sanget ingkang boten sae nggih kathah sanget. Dados nggih pedomanipun boten nika ingkang jumbuh nika ingkang sret kalian kita ingkang kagungan
0: nika ingkang raos kula
1: wau wonten raosipun piyambak
0: ngaten nggih matur nuwun Pak Markus Parjani ing wonten ing Ngaglik Sleman. Salasipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking Pak Samto wonten ing Gunung Kidul. Sugeng dalu narasumber Rama Wahyu Padmanamurti gayut kalian andaran tema duwung ingkang jumbuh menika kula badhe miterang ngengingi duwung utawi keris minangka barang ingkang sipatipun privat utawi pribadi tumrap ingkang pesen gayut sipat karakter tujuan utawi pekajengan anggenipun mesen keris. Si pemesan keris kala rumiyin ngaten nggih kados pundi menika yen dipun turunaken gayut kalian ingkang sipatipun angsaripun utawi makna estoteris dateng putra wayah ingkang sifat lan karakteripun tentu benten setunggalan setunggalipun. Nyuwun dipun paringi katerangan bab menika matur nuwun Pak Samto wonten ing Gunung Kidul. Inggih. Inggih, nuwun sewu. Monggo alu sugeng dalu. Ah inggih, monggo. Ingkang menapa mbok menawi rekaos anggenipun paring telepon saged voice note kemawon nggih. Monggo voice note wonten ing BA matur nuwun. Inggih, monggo.
1: Saking Pak Santo Gunung Kidul nggih. Leres saestu bilih duwung nika. Mlebapun tapi rumiyin.
0: Nggih. Ketinggalipun anu nggih, monggo-monggo.
1: Nggih. Dados duwung nika sifatipun personal.
0: Dados
1: empu rumiyin nain damel duwung nika benten kalian sak menika ingkang damel lajeng mangke pun anu napa? Pun lebetkan wonten rak-rak menika kagem pameran menika sinten ingkang badhe ngersakaken monggo mboten ngaten nika. Dados rumiyin nika empu menika anggenipun damel menika nggih custom sangat personal. Dados piyantunipun ingkang anu menika ingkang pesen menika sinten nyambut damelipun napa kersanipun napa karakteripun napa dados duo menika anu sangat personal, sangat individual sekali.
0: Ngaten.
1: Lah menika pertanyaanipun, nabi menika pun warisken ingkang karakteripun benten menika saged napa mboten?
0: Nggih.
1: Nggih, menika saged ugi amargi nggih saking turunan, ning saged ugi benten. contohnipun
0: nggih
1: menawi Kang Rama nipun rumiyin ingkang pesen nika pegawe lajeng pun damelken menapa duwung
0: nggih
1: ingkang

0: coro dua mereka madal saking griya.
1: Ngaten nggih.
0: Mboten muksa nggih medalipun nggih pun maharken napa mboten cocok napa
1: tembungipun pulung ngaten nggih.
0: Nggih pulung.
1: Nggih nggih.
0: Mboten sakuatos nika. Nek biasipun saking napa leluhur mio biasipun sae mboten nyilakani.
1: Ngaten.
0: Nah ini saged ugi mboten cocok.
1: Nggih nggih. Ijin matur nuwun Pak Samto ingkang lenggah wonten ing Gunung Kidul. Salajengipun menika sugeng dalu Pak Semangin ingkang wonten ing Giri Mulya Kulon Progo. Sugeng dalu narasumber sugeng dalu Mas Giman saking Giri Mulya kula nate mangertos wonten pinisepuh ingkang kagungan duwung utawi keris ingkang panjangipun namung setunggal kilan. Ngendikanipun keris wau kenging kangge sarana ulah tetanen. Nah, meniko leres menapa mboten matur nuwun ya matur nuwun Pak Jemangin ingkang lenggah wonten ing Giri Mulya Kulon Progo inggih. Terus pundi monggo.
0: Nggih. Saged ugi.
1: Nggih.
0: Amarga nggih menapiatun rumiyin menika nggih langkung pono nggih.
1: Nggih.
0: Mangertosi duwung menika kagem napa biasanipun memang nawi ingkang setunggal kiran di pas tugal pilihan kilan niko sanes duwung nangi nganuk nopo jimatan niko je nangi mulai tugal kilan niko je tasih mbok pilih patrem je nangi ngandap malih niko jimatan je saged ugi niko amargi melawi jimatan niko je nganuk nopo dibuat untuk tujuan tertentu niko dan terus biasanipun barangipun ingkang awujud duwung nika ingkang kagem simatan niku sampun dados lajeng pun dongani kagem tujuan tertentu nika bentenipun nika simatan kalian duwung duwung ingkang saestu nika rumiyin nggih pun nae duwung nika saderengipun damel niku ya mawi poso mawi sajen mawi donga-donga
1: ngaten
0: nalika ndamel menika nggih ngaten ugi nggih jimatan menika umumipun sampun dados lajeng pun dongani kalian mbok pilih menawi ingkang sok-sok wonten mlebetaken anasir jawi pun lebetaken menika kagem tujuan tertentu menika nggih wonten nah menawi setunggal kilan menika mbok pilih duung alit utawi patrem
1: nggih
0: duung alit tetep duung nika
1: nggih
0: nah ini menawi ngandhapipun malih nika pun wasani jimatan
1: ngaten nggih ngaten nggih panjenenganipun Pak Jemangin ingkang lenggah wonten ing Giri Mulya Kulon Progo salajengipun menika nggih monggo kula tampi sugeng dalu pendopo. Aduh, nggih. Monggo Pak menawi saged rawuh menawi menapa nggih rekaos mawi sinyalipun saged voice note kemawon pun kirim wonten WA nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun menika saking Pak Sumaryadi Sedayu. Sugeng dalu pendopo menika Sumaryadi saking Sedayu. Nuwun sewu badhe nyuwun pirsa. Upami kula lek angsal duwung enggal, biasanipun kula warangi ulang. Nah, sekalian ngilangi lek menawi wonten karat ngeten nggih. Alhamdulillah mboten dados kraos aneh bibar menika. Menawi rumiyin kedah madoske kayu awar-awar teng cerak dunge, soale kok radi mboten cocok niku wau. Ajeng timarke kok le iman-iman kados pundi matur nuwun. Oh, ngaten nggih menika. Menika rumat keris
0: Jee.
1: Kok ketinggalipun menayem menarumiyin awalipun kok kedah madosaken kayu awar-awar nah menika kados pundi menika ing ngaten menika
0: nggih terus menika biasanipun menawi kagungan duwung enggal menika nggih menawi basa kita menika tetepangan rumiyin biasanipun pun rimat menika saged pun minyaki rumiyin lajeng sadering pun menurut menyanyi nah ini jih wonten ugi yang kang prayugi menawi wonten karatipun jih pun warangi ulang jih niko sae
1: jih
0: niko kagem melawi rumin amal rumpak totok niko jih kedah kenalan rumin
1: jih
0: kedah wanuh lajeng mangke saged luluh luluh niko

0: wonten sinergi antara
1: klik ngeten ya.
0: Wonten klikipun nika nggih saged luluh antara duwung kalian ingkang kagungan. Nika sae. Lajeng kayu awar-awarnya nggih pancen kagem nika. Biasanipun kajeng ingkang menetralisir sesuatu yang mungkin tidak pas nika.
1: Prayogi nggih.
0: Nggih, boten prayogi nika mawi awar-awar. Terus nggih wonten cara pancen nika duwung nika ingkang dilalah boten srek menika boten wonten ingkang rati boten srek menika boten pas menika biasanipun saged mawi menika menapa pun paringi emas menika saged menika
1: ngeten
0: terus nggih pun paringi emas menika lajeng mawi kayu awar-awar menika nggih saged
1: nggih
0: saged pun angsuli nika menapa lawean nika lajeng mangke wonten tengahipun pun anu menapa mawi minyak wangi nika nggih saged
1: ngaten
0: nggih
1: inji coba kula tampi sugeng dalu pendopo nggih sugeng dalu monggo menika saking
2: Bapak Sumarlan Tempel Sleman.
1: Pak Sumarlan Tempel Sleman monggo Pak.
2: Jadi, na dari takkan pilih keluar mungkin di kalau tu si nem,
1: mereka
2: kan temanipun beto. Nah, tengyun ngambil kak manipun budi, mereka wonten duung mereka dipun janji neng ojo kok nggo perang yole, neng juket ojo nggo perang, wim bebayani. Lajeng kula njih ragu-ragu to. Ya nek arep dinggo sisih bloke ya nganggo bismillah ya. Oh nggih. Nggih kenyataan kula anggi menika nggih wilujeng.
1: Nggih.
2: Terus mboten dikatuk kangge perang.
1: Nyaten matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Rawuhipun Pak Sumarlan.
0: Sumarlan nggih. Saking tempel
1: nggih. Wonten pengalaman ngaten mila wonten nggih waler ngaten-ngaten
0: niku. Nggih. Pancen wonten mriku terus nggih. Wonten duwung menika lak nggih wonten donganipun saking wesinipun nggih wonten dayanipun
1: nggih
0: dados nggih menika saged anu menapa mlawi boten cocok menika nggih
1: dayani
0: kan boten sae boten cocok
1: nggih
0: ingkang mangertos nggih ingkang kagungan menika
1: terus nggih
0: sarana raosipun menika
1: terus
0: Reso jam di kalau terus menaik boten kakak ke perang je, sampun kagem perang-perangan ni ko.
1: Iji, matur nuwun Pak Sumarlan je. Selajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Pak Puji. Pak Puji wonten Pati Jawa Tengah, sugeng dalu Pak Puji. Matur nuwun derek sinau wonten ing dalu menika. Mila leres duwung utawi tosanaji. Kedah dipun leluri utawi dipun rimat awit menika yasanipun para mpu rumuyin mongko anggenipun iyoso injih mawi prihatos mawi donga lan sanes-sanesipun boten mukal menawi dadosipun barang injih temtu kemawon wonten dayanipun. Nah ingkang kula sunaken prisa cara ingkang prayogi kangge nayuh tosanaji utawi keris menika kados pundi matur nuwun Pak Puji Pati Jawa Tengah. Nggih, matur nuwun Pak Puji. Nggih, monggo kados pundi.
0: Nggih, matur nuwun Pak Puji. Dados menawi biasanipun nika anu saged caranipun nggih anu nggih pinter-pinter nayuh nika nggih pun anu pun apa mawi siam rumiyin wonten ingkang mawi siam rumiyin resik lajeng mangke pun suka akan wonten ngadap bantal niko pun kayu maka dungi pun katus bunti memberi isyarat dalam bentuk menopo mimpi sakit lajeng maka menopo bisa diskusi katanya seperti itu memang sangat subjektif sekali nih niko sangat subjektif dan individual individual sekali niko babakan niko. Nah, leres menapa botenipun nggih nyumbakan.
1: Ngaten.
0: Saged ugi nyuwun pirsa ingkang pono niko cocok menapa boten. Nanging nggih ingkang dados masalahipun niko ingkang pono niko ngertos saestu menapa boten niko lha nggih. Nggih. Ah, mlawi wonten paguban Bapak Menteri Bidjim niko nggih pun raosaken. Saestu pun raosaken. Anu menapa nggih sakirangipun pitung dinten niko wonten babakan kejadian, suasana atau apa yang di luar dari biasanya.
1: Nggih.
0: Sak lami-lamin pun nggih kawan dosa dinten nika pun raosaken pun titeni wonten nopo ngaten nggih. Ingkang boten biasa. Lah menika nggih kagem titen nggih mawon mbok bilih menika saking duwungipun.
1: Ngaten iki cara-cara badhe memitran ngaten ta betah tepangan langkung rumiyin lajeng mangertos menapa watak wantunipun lambe atinipun ngaten
0: nggih. Leres nggih.
1: Inji-inji matur nuwun Pak Puji ingkang wonten ing Pati Jawa Tengah. Salajengipun menika saking Ibu Yasinta Maria wonten ing Nanggulan Kulon Progo. Badhe matur bilih kula wiwit mlebet nderek ngabdi wonten kraton. Dumugi sepriki tasih kepareng rumat keris luk pitu. Kok kula raosaken dados adem ayem rejeki pun paringi lancar. Lah menika dumugi sak menika manah kula remen lan tansah pinaringan sehat. Tuwuh menika tansah kula rimat matur nuwun. Nggih menika pengalaman
0: nggih. Nggih Mbak Yasinta nggih.
1: Matur nuwun Ibu Yasinta Maria.
0: Nggih. Pancen menika cocok-cocokan.
1: Nggih.
0: Sanes tiyang menika boten tentu cocok.
1: Ngaten nggih.
0: Ingkang bakum nika nggih raosipun piyambak. Ingkang kula aturaken kula wau kagungan Mas Victor nika pun beto wonten tigang tiyang.
1: Nggih.
0: Nika boten cocok. Nanging pun beto wonten pangeran kula setunggal wulan nggih boten wonten napa-napa nika.
1: Nggih nggih.
0: Kados biasa kemawon nika.
1: Ngaten.
0: Nggih. Dados nggih saged ugi boten cocok wonten pangeran sanes kalian tiyang nika boten jumbo boten cocok. Ing wonten sanes tiyang nggih cocok. Dados menawi kagungan duwung ingkang sampun srek sampun cocok raosipun sekeca handayani damel rejeki damel tentrem ajih nika pun rimat saestu.
1: Ngaten nggih. Matur nuwun Ibu Yasinta Maria nggih kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber saking Bapak Basuki, Pak Basuki ingkang lenggah wonten ing Gemolong Wonogiri menika nggih. Sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber Pak Basuki Gemolong badhe nyuwun pirsa menawi bangeten badhe nyuwun pirsa menawi ngresiki duwung utawi wilan menika urutanipun kados pundi namung boten ngangge warangan matur nuwun nggih matur nuwun Pak Basuki wonten ing Gemolong Wonogiri nggih sekedhik dadi tepi namung menawi kayutipun monggo-monggo
0: nggih menika pancen duwung pusaka menika
1: nggih
0: nggih kedah pun rimat
1: ngoten nggih
0: ngrimatipun menika menawi sak menika menika lak anu menawi tiyang sak menika menika kedah mawi logika boten saged kudu ngopo sebabe menika kedah wonten
1: dados nah.
0: Menawi duwung menika amargi saking bilahipun menika wesi
1: nggih
0: dados mengesahipun karat
1: karat
0: nggih tayeng dados perawatanipun kados pundi supados boten tayengen. Nah menika supados boten tayengen menika nggih pun rimat pun resiki kalian pun minyaki. Dados menawi kala wau Pak Basuki Gemolong menika badhe ngresiki menika kados pundi nggih pun lolos rumiyin bilahipun lajeng menawi saged kalian menika dederipun dados bilah dumugi pesinipun menika pun lolos lajeng pun resiki pun sikat nika menawi namung wonten debu-debu nika menapa bletuk-bletukipun pun sikat mawi sikat gigi kemawon saged anu resik menawi mboten nggih mangke pun anu menapa menawi wonten karatipun nggih pun minyaki menawi karatipun mboten kathah
1: nika
0: pun sukani minyak nika mangke karatipun saya suwe saya saya telas. Saya empuk saya telas.
1: Nggih, nggih.
0: Nah, ini menaik karatipun sampun napa? Sampun napa nggih? Kathah tur nganu menika nggih pun icali menika pun anu napa? Mawi biasanipun sakit mawi pun kum mawi napa
1: tegan
0: niko toyo klopom niko niko neng jadi boten tangu niko pun resi anu pun tingali mage pun sikat mage mulai tasih nih pun anu mawi napa niko napa toyo klopom mawi parah sangat ya mage ya pun mawi jeram niko lajeng pun warangi
1: Jih,
0: amargi marangi menika wonten kalih manfaat ingkang setunggal menika bibar sampun pun petak sampun resik sampun ical karatipun mangke warangan menika melindungi besi. Terus menapa nggih pletet menika menapa nggih pletet menika nggih melapisi besi itu sehingga tidak berkarat lagi. Kalau bersih sudah bersih, nggih pun lapisi warangan niko, jadi besi itu terlindungi. Lajeng make pun minyaki terus perlindungannya double. Manfaat kedua menawi warangan niko ber menapa ber apa? Kalian wesinipun niko anu menapa saged damel wesin niko dados cemeng. Lajeng pamoripun niko tidak bereaksi sehingga tetap terlihat jelas sekali mesin pun cemeng pamori pun niko sakit ketinggal dan terus langkung saya ini jih marangi niko buatan asing-asing
1: yeah.
0: Nah warangi pun tasih saya jih buatan pun warangi amat yeah. Kim niko jih marangi mami toya jeram sakit apa mengikis besi ini pun niko jih kalau Pak Toto niko almarhum Pak Jiwanto niko marang itu ya kalau bagus tuh ya 15 tahun bisa 20 tahun sekali saja. Yang penting diberikan minyak. Perawatan niko saestu. Pun minyaki niko. Minyaki pun nggih menawi pabrikan nggih mawi Singer niko.
1: Nggih.
0: Ingkang mirah niko nggih standar niko.
1: Ngaten.
0: Nek kang sae menawi kadang pamutri biji biasanya mawi minyak krengseng menikah.
1: Inji matur nuwun menikah kalau bawa sambut ke parang rawuh. Salat sekipun menikah. Assalamualaikum narasumber kulo kaparingan duwung saking sederek asal Madura. Wujudipun namung alit sedoso senti. Nanging bahanipun kuningan wonten seratan huruf Arab gundul lan gagangipun saking timah. Menika kalebet menapa matur nuwun Pak Langgeng Gilang Harjo. Nggih, matur nuwun Pak Langgeng Gilang Harjo nggih. Nggih, sedasa sentinan menika.
0: Nggih.
1: Menawi meh sami kalian kang kala wau menika.
0: Jimatan nika.
1: Oh, ngaten nggih.
0: Sedasa senti nika jimatan.
1: Nggih.
0: Dan biasanya jimatan menika lak anu menapa saking Kuningan to.
1: Nggih, nggih.
0: Sudah jadi sudah dibentuk dulu baru diberikan rajah atau doa untuk tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu menika menapa? Yang ingkang prisa ingkang kagungan nika. Biasanipun nggih kagem keselamatan biasanipun.
1: Nggih. Ngaten. Nggih, matur nuwun menika Pak Langgeng Gilang Harjo. Salajengipun menika saking Mbah Cetul wonten ing Jalan Wates. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Nuwun prisa. Caranipun gosok searah. Caranipun gosok utawi ngresiki kala wau searah menapa bebas matur nuwun nggih matur nuwun. Mbah Cetul wonten ing Jalan Wates nggih. Nggih. Terus menapa menawi gosok menapa searah menapa saged bebas ngoten.
0: Nggih, menawi prayoginipun nggih satu arah.
1: Satu arah nggih.
0: Nika gosok menapa anu menapa
1: Walu mbok menawi ing dipun kersakaken menika ngresiki
0: anu
1: nggih menika.
0: Nggih, menawi minyak menika biasane ingkang baku menika radin.
1: Oh, ngaten.
0: Ingkang baku menika radin. Lajeng mangke menawi sampun nggih pun napa? diangin-anginkan dulu supaya nanti jangan sampai masih ada minyaknya. Maki-maki sakit nempel wonten apa warongko ini pun naik tasih klomoh tasih wonten minyak ipun.
1: Minyak ipun je.
0: Naik perayu gini pun je. Naik romo ponom ni kau je. Pon rausakan saya itu ngersi im ni kau terus je. Searah ni kau langsung anu pon raus rausakan ni kau pusokoku tak rasa ke.
1: Pon menopo je. Pon nikmati itu pun je. Pon mimireni meniko menopo je. Barang ingin menemu. Saya menaik menika kula wau warisan menika nggih
0: monggo. Terus nggih. Dados menika tosan aji duwung pusaka menika sifatipun personal. Dados jangan enggak perlu khawatir keris saya biasa gitu nggih. Harga maharnya tidak mahal. Tapi menaik menika sampun sreg damel atri menika tentrem.
1: Nggih.
0: Ngrejekeni wonten dalem nika nggih adem ayem nika hanjih nika pun anggap pusaka pun uri-uri pun leluri pun rawat nggih dimuliakan
1: ngaten
0: nggih jadi sangat personal sekali
1: nggih nggih kalau mungsa saged tuh nggih pun pesani tiang sanes menika mboten mingsro utawi mboten mejaji namung tumrap ingkang kagungan menika sreg kala wau nggih lan layani bab ingkang sae menika pusaka nggih.
0: Pusaka nggih pun rimat dirawat dan dimuliakan nika.
1: Nggih nggih.
0: Wes aji nika nggih ngaten nika benten-benten.
1: Ngaten nggih.
0: Jika terus kula aturaken kala wau kagem Mas Victor kalian sanesipun kok damel sial apa kan kula mboten napa-napa. Apa pilih kula ingkang mboten saged kalau saged napa napa ini mboten wonten napa.
1: Klikipun mbok mulai kalian penjenengan
0: dalem ngene. Nggih mboten klik mboten wonten impenipun nggih mboten wonten.
1: Inggih. Badhe nuwun sewu menawi winu rening winates sing medal istripun tasih kathah sutresna budaya ingkang kepareng rawuh. Namung rening winates sing medal mbok menawi wonten pangandikan pangajab dumateng sutresna budaya gayut kalian andaran dalem menika lan gayut kalian menapa laluri budaya monggo kula aturaken medalipun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Wagiman, matur nuwun para sutresna budaya. Dados ngingi babakan duwung pusaka menika sifatipun personal.
1: Nggih.
0: Dados menika kagem kita menika sae, nggih menika pun rimat, pun rawat. Menika ingkang baku.
1: Nggih.
0: Mbok bilih menika duwung enggal menapa lami, duwung menika awis menapa mirah, mboten masalah.
1: Ngaten.
0: Ingkang baku menika wonten raos remen, wonten raos menika ayem tentrem, ngrejekeni ya terus menika berkah kagem keluarga. Menika pun rimat.
1: Inggih.
0: Mekaten kemawon terus mboten kedah duwung menika awis utawi lami.
1: Nggih.
0: Sae menika pokokipun ingkang wonten raos srek nika pusaka mekaten.
1: Nggih, matur nuwun Wayu rawuhipun lan paring andharanipun mugi saestu saged murakapi mimbui saya tresno dumateng seni budaya tilaraning leluhur. Tansah kula tenggo rawuhipun kadang-kadang pamitri wiji sanesipun. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing medal menika ngambali atur mugi murakapi. Ing busana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Tasipun tering giaran mirunggan campur cari mi campur program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi sugeng dalu mi campur
1: sugeng dalu mi campur sugeng dalu masuki mantuin urseto nderek atur salam kagem Putri Jobo Agianti Yusirup Yumudo Busupriati Putarmi Kunani Bajuring Gamping Bu Mami Sarti Kamongah Bu Tuti Joko Yudan Ibu Sri Utami lajeng wonten malih Lek Kono Mbah Noyo Bu Yayu Stoyo Yayu Kumbo Karno Krisis Seto saini pun lagem Stoyo Kemahwon lagem Mas Kiman sebuah tugas ngantos paripurna lan bu pilih kundur ngantos satos bu pilih wakali nyandak kulo disetel ke Sido Pora Mas
0: Sido Pora
1: ini ngantos nyandak kulo nderek Mahwon ngantos nipun ngih Mas Kiman Matur nuwun
0: rawuhipun Pak Tupar nyi saming kengipun menika monggo halo sugeng dalu mi campur
2: sugeng dalu mi campur sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan lan sugeng nindakaken siaran wonten ing pro sekawan Ngayogya Karta
0: merdeka.
2: Salam-salamipun kagem Pak Untung, Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sawiyo, Ki Rukun Rejo, Ki Tupar, Ki Ngadiono, Bu Yayu, Bu Yanwarsi, Bu Sas, Bu Didut, Pak Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, lan kagem sedaya mawon.
0: Inggih matur nuwun Pak Supoyo nggih, salajengipun Pak Eko Jalan Samas menika. Kintun sugeng dalu Mas Giman salam kagem Mas Sipul, Mas Adi Kirisi Seto, Pak Wito, Pak Wardi, Pak Sagio lan sedaya kemawon matur nuwun nggih. Samingkingipun lalu sugeng dalu
3: dicampur. Sugeng dalu Mas Giman. Niki saking Adi Poncosari Serandakan Bantul antri sekaripun Mas Bengawan Sore salam-salam kagem Mbah Marno Setio Pak Sarjono lajeng Pak Lemos Soho Lektri lajeng Pak Sandio sedaya wau wonten ing wono tinggal Poncosari Serandakan lajeng Pak Sumar wonten ing Guntur Geni Poncosari Serandakan lajeng Mas Pariyono lan Pak Sugiyo wonten ing Bodokan Lendah Kulon Progo Pak Tupar Budi Marto Saronto Yusirup lajeng Pak Suwardi wonten ing Nengan Pak Rimbang Ki Sugeng Dalu Bu Mega Bu Nani Bajuri Bu Wagianti Yumudo lajeng Mas Yudi Kueni Pak Narto Indro hai Mami Sartika Pak Sagio wonten ing Palian Jalan Samas Kang Jono lajeng Mbah Jadi wonten ing Cangkring Pantai Selatan lan kagem sedaya kemawon ingkang pantau pro 4 RRI Yogyakarta kagem Mas Giman mugi tancah lancar rejekinipun lan sugeng dalu matur nuwun
0: Mas Giman rawuhipun Mas Adi Poncosari sawingkingipun halo sugeng dalu
4: sugeng dalu mi campur Mas Giman duner seto kula nembe ceklik lilir menika Mas kula badhe nyuwun sekar tembang kangen menawi wonten nggih Mas menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cuma wis sedaya sae badhe atur salam kagem Bunda Dwija Mbah Noyo Mami Sartika Mbah Ijem Mbah Suro kalian Pak Supoyo Pak Tupar Pak Sarjio Ki Gumbo Karno Ki Rukun Werdo Pak Heri Sarjono Pak Kasiono Pak Damaskus kalian Bu Agianti Desri Subatmi Bu Yanwase Bu Arini Bu Naomi Sayani pun Bu Naomi Bu Sri Sayani pun Bu Sri Bu Yayu Sayani pun Bu Yayu lanjut duyo kemawon ingkang midang ngetaken mi campur dalu menika matur nuwun Mas Sugiman dene
0: sugeng dalu matur nuwun Ibu Supriyati Sugeng dalu micampur saking Romo Narto Endro Bekasi Jawa Barat. Atur salam kagem panjenenganipun Pak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Pak Sarjo, Pak Pur Kenteng Rejo, Mbah Jati, Ki Joko Budu, Bu Tari Umo, Bu Dwijo, Bu Widyaningsih, Bu Antri Sendowo, Mbak Yeni Patuk, Mbak Andin, Romo Yuwono, Marto Diarjo. Lugi kagem Bapak Sunardi Mursari, Pak Tupar, Mas Yudi Kweni, Kang Giono Kalasana, Yang Sasminto, Bu Misrandaan, Bu Nani Bajuri Gamping, Bu Wagianti, Mbak Kristin, Mbak Kanaya Bantul, Yusirup, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun. Iya, matur nuwun ya. Sutresno budaya sumangga langkung biyen kabiyarsa wonten lego saking Mas Mantos. Kasusul mangke wonten Geblek Kulon Progo, Mas Mantos sesarengan Mbak Ani Sunyani. Sumangga sugeng midhangetaken.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa

0: Mantos lan Keblek Kulon Progo. Saking Mas Mantos sesarengan Mbak Ani Sunyani. Salajengipun ingkang kepareng rawuh monggo sugeng dalu micampur.
1: Assalamualaikum sugeng dalu Mas.
0: Waalaikumsalam.
1: Nggih. Kula lakune nderek mawon. Salame kagem Bunda Dwija lajeng Iku Karno Ki Joko Budu Banoyo lajeng Kiresi Seto Mbah Surotrisi Bayono Wirasaban Lek Gono Butarmi Bu Sri Munjali Ugi Pak Sawiyo Kang Gilas Mas Yudi Mas Sipul Mas Muhammad Merayok ini pun ngagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu masuki menti nerseto.
0: Nggih, sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih. Ugi katuraken sugeng dalu kagem Mbah Priyosiono wonten ing Druju Karang Seyegan. Sugeng dalu sugeng laras. Salajengipun saking Bayung Giyuk wonten ing luar Magelang. Kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri lan Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Kanti atur sugeng dalu sugeng laras lagune nderek nggih matur nuwun paring pangandikanipun nggih kula pinangkani langkung rumiyin pamundhut lagu kula wau rening winatesing wedal nggih wonten tembang kangen kasusul mangke jeriting ati tembang kangen saking Mbak Deni Kristiani kasusul mangke Mbak Ani Sunyani kanthi jeriting ati sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya rening winatesing wedal kangge giaran mi campur kanthi menika mangke badhe katuraken roncen lagu ingkang pungkasan ing dalu menika. Namung saderengipun kula aturaken ingkang kepareng rawuh sugeng dalu menika kula tampi saking panjenenganipun Bapak Slamet wonten ing Kadiraja Purwo Martani Kalasan. Sugeng dalu Mas Kiman, nggih sugeng dalu. Pintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras. Matur nuwun lagune nderek nggih. Sugeng dalu Mas Kiman tunur seta menika nderek ngregengaken acara dalu menika lagunipun nderek. Pintun salam kagem Bu Sarti Kang Lengking, Pak Poyo, Mbah Noyo, Pak Didik Darmadi Getas, Mas Gilang ing Kwagon, ugi kagem Mas Biman Twinur Seto sugeng ayahi karya matur nuwun. Saking sinten menika mboten paring asmanipun nggih. Nggih matur nuwun menika saking Pak Seono Ngunet nggih. Matur nuwun monggo mangke. Pun pidhangetaken lagunipun mugi saestu saged ndamel renaning penggali. Mugi sugeng dalu matur nuwun kepareng nyawiji menika saking panjenenganipun Bapak Wiknya wonten ing Kuncen Giri Kerto Turi Sleman. Sugeng dalu sugeng laras. Mugi kagem kadang-kadang sutresno program 4 ingkang wonten ing Windu Sajan Wono Lilo Sawangan Magelang. Matur nuwun kepareng nyawiji wonten ing dalu menika nggih. Semoga mangkipun pidang taken lagunipun mugi saestu saged damel renaning penggali. Mungkasi pepanggian wonten ing dalem menika kula pinangkani ingkang kula wangersaken pudang kuning. Salajengipun mangke kasusul ganti Merapi Merbabu lan mungkasi pepanggian wonten Jalak Putih. Purnaning giaran mi campur kados sing adasaken mangke katuraken lelangan geguritan lan lelakon ingkang kepareng rawuh monggo kula tenggo mangke nggih. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mi campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun matur nuwun daruncen lagu pungkasan kapiarso Pudang Kuning saking Mbak Yani Megawati, Merapi Merbabu saking Mbak Ani Sunyahni, kasusul Jalak Putih saking Mbak Irene Gia. Sumangga sugeng midhangetaken.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sak yekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sak kabehing tumindak kudu tansah dijogo supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho priksa.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing pedal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dirihaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Miras pantes sesarengan panjenengan sedulur kula ngleluri budaya Jawi. Mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Kados ing atas saben ingkang kepareng rawuh mangke saged lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh lumantar WhatsApp nggih. Namun saderengipun kula aturaken lan kula tampi rawuh panjenengan manunggal gegulang merupakan pepanggian.
1: Manunggal gegulang kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Sutresna Budaya. Mumpung budaya adiluhung durung merucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung, bakal kasembadaning sedya senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: Margo Yuwono nuju Lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumus king ati suci nenuwun sihing Gusti tetepo ing margi suci.
1: Manunggal gegulang sampun kapiarso kanthi menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung biyen kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo sampun kula cawisaken. Sugeng dalu geguritan.
2: Sugeng dalu geguritan Mas Sugiman Dwi Nurteto.
1: Inggih sugeng dalu Putu Ijo monggo.
2: Nggih kula badhe nderek ngrejenaken acara dalu menika. Badhe ngaturaken sawijining gurit lebet gurit lawas menika Mas.
1: Nggih. Menopo
2: kira-kira rasane pun wis ora keprungu.
1: Wis ora keprungu nggih. Monggo kepareng kaparingno kekulitan kula aturaken wedalipun.
2: Kekulitan kanthi irah-irahan wes ora keprungu. Wes ora keprungu suarane nglesung ing padesan. Nalika para kenya nutu pari ing wayah wengi. Dinoda para muda. Wes ora keprungu pindah dongeng kanggo para wayah uga kidungan pangkisi pandonga tumrap bayi lahir ing dina pupute. Kabeh mujudake kenangan endah tumrap para wredha kang wis ndungkap puput yuswa. Para muda wis ora ngerti sapa satriya pringgondani. Tembang jandan gula lan uler kambang uga wis meh ilang. Kang mongko iku kabeh budaya luhung kang tansah kudu dipepetri.

0: endah ngeri rembulan kang lagi ngadari ing wulan purnama. Nalika semono butah-butah padha detungan gubat codor jamuran lan sublak-sublak ruwen agawe gumiyak tahanan ing wayah bengi. Wis ora keprungu oteng manuk podhang ing kutuing wit trembeti lan anggunging perputut ing panging wit maoni. Kabeh mau mung dadi kenangan tumrap para sepuh kang lungkap tinimbalan Gusti kang murbing dumadi. Mekaten Mas Imam.
1: Nggih.
0: Saged kula aturaken. Tentu keman kata kekirangan lan lepatipun kersa Mas Imam paring pangapunten.
1: Ngeten.
0: Kita kula aturaken sepisan kagem Bapak Sri Katon. Ingkang untuk kali kagem Ki Bandung Bondowoso alhamdulillah sampun kenale mugi-mugi sehat di Ki Bandung. Lajeng anggen kita sami kekadangan kalajengaken langkung sae. Ugi kagem Rama Heri Sardono ing Murangan, Bapak Kadiono ing Bulawen, Diajeng Yanuase, Nak Wagianti, Dik Supriyati, Pak Dipaimin, Bapak Sudar, Om Wening, Bapak Tri, Ibu Sri Utami wonten sak wetan isi, Bapak Darsono wonten Tindul, Adik Haji Ersikit wonten Panjatan, Mbah Dio lan sedaya Sutresna Budaya ingkang dalu menika tasih nyawisi kalian Mas Kiman wonten ing RRI Prompat wonten ing Aditoro geguritan lan lelakon.
1: Inggih.
0: Mekaten Mas Kiman, matur sembah nuwun sanget paringipun kesempatan boten supen mangke naik kondur dereken sugeng kondur pinanggih keluarga putra garwa lan wayah sami pinanggih kawilujengan. Mekaten. Sugeng dalu
1: matur nuwun rawuhipun Bu Dwijon nggih sampun kepareng menapa ngregengaken giaran geguritan wonten ing dalu menika. Kula cawisaken ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu geguritan
2: pun dalakon Mas Sugiman Dinurseto.
1: Sugeng dalu Pak Sri Katon menika.
2: Yes.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Sri Katon, monggo paring menapa menika?
2: Ngaturaken geguritan anggitanipun Ibegel Indra Sukarti mbok pilih tasih gayut kalian Ambalwarsa Republik Indonesia.
1: Ngaten. Menapa iraranipun?
2: Iraranipun
1: Dwi Warno nggih. Monggo kula aturaken wetalipun kaparing no geguritan.
2: Geguritan ganti irairan Dwi Warno aturaken dening Sri Katon. Sinawang semilak jinggo seto ngrenggani akoso royo dadi daya wibawaning rakyat Nuswantara minangka sumber semangat membangun negara adhedhasar jiwa suci papat limo kumlebeting Sang Dwi Warno sinartan banten patriot bangsa rilo nandang utaing ludiro pecating nyawa mung mudi idam-idaman mulyo mentasake rakyat soko popo cintroko saiki sang pusaka abang putih katon kumel kumlebeti mung setengah tiang kebak cipratan cicemberan najis gek singkas dung resi'i durung cumawis isih ketutupan pedut korupsi manipulasi.

0: kapan gula klopo kang pinung di pundi bisa kunglepet mumbul meneh. Opo ngenteni sernaning koruptor manipulator tanjur sopo kang kumowo ambrasto. Tak kira yen mung titah kang moto duiten mbuya sakit nura biso kejobo muncule sakriyotomo awa tak jujur suci tresno nuso bungso mekaten keguritan ingkang sakit kulaturaken dalem menika
1: inggih
0: lan dere atur salam ingkang sesang kagem Rama Heri Sarjono Bu Tijo kalau wau matur nuwun Bapak Darsono.

0: sepuh jempuni murih uripmu dhewe kebak berkai aduh sarep sawane mekaten rai mas gurit ingin kula aturaken
1: inji
0: kepareng badhe kintun-kintun salam dumateng para kadang dumateng Bunda Dwija ingkang pidalem ing Karamojo dumateng Bapak Iri Wening Purnama dumateng Ibu Wagianti dumateng Ibu Sri Utami Ibu Yanuarsih Ibu Supriyati Bapak Sri Katon Bapak Tri Harjito soho dumateng sedoyo Sutarso Budoyo program 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon ingkang nyawiji kalian giaran geguritan ing dalu menika dumateng Rai Masugiman Dwinursito kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna mekaten Rai Mas matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Rama Mas Siri Sarjono nggih sampun kepareng ngregengaken giaran kekulitan lan lakon wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Pak Wening nggih sugeng dalu monggo katuraken wedalipun.

Bapak Ibu Sutrisno Geguritan, Perempat RRI Yogyakarta. Menika derek geguritan kanthi judul Monceki Tembang Ilir-ilir. Kinurut dening Eri Unik Purnama. Tembang ilir-ilir iki ana sing ngentikake karipto wiwit jaman penyeripun Kanjeng Sunan Kalijaga. Kang ngandhut ngemu ajaran filsafat kang adiluhung nunggeng biayeng tanah Jawa. Ilir-ilir, ilir iki lakonono iki rasakno urip. Ilir iki lakonono iki rasakno urip. Tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggok pengantin anyar. Urip mono ana para majulan wusana, bebasan kaya tanduran. Tanduran mono kalamun wis dumugi winayang mangsa kala. Kaajab ana undu-unduane wae kang kasuwun. Tak senggok kaya pengantin anyar, mula urip iki sejatine diganti karo tatanan hukum alam sajroning loro-loro ning tunggil-tunggil ing aluru. Ana jiwa neraka, ana lanang, ana wadon, ana susah, ana bungah, ana peteng, ana padhang. Uga ana jodho, ana sing ora jodho, ana sing durung jodho. Lan liyane bocah angon. Penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodo tiro. Bocah menungso lair iki mbien kabeh bodho nanging paringi cahya nur sifat. Bodho paringi cahya nur sifat iku kang manjing ing mustikaning manah kabeh titah. Minangka tuk pandur pandem punjering kiblat pepadhanging urip menungso jroning rembakake urip ngolah cipta rasa lan karsane. Angon angen delenono ngocek ana. Angon angen delenono ngocek ana. Amri urip iki anglaras selaras harmonis jroning ndake ing tatanan urip ing jagat gumelar iki. Panen blimbing iku duwe pringgiran 5 nemu pasemon urip iki kudu nglakoni 5 perkara kang sepisan. Bab lair rezeki lan pati iki uga disebut triwikrama. Loro judu, telu wahyu, papat derajat, 5 nugroho iku kabeh kaperba dening Kang Maha Kawasa. Dene kang penek ana anggo basa dodo tiro. Menek kuwi lak pranambita urip iku kudu

0: labuhan iku kudu ana perjuangane. Maksud dodot tira dodot iku busana ageman. Dene agemane menungsa iki ya ragane menungsa iki. Kanggo nglambeni roh, sukma lan jiwa. Jroning tembang iki ana tembung surakaya surakaya.
1: Lamun diparengke urip iki yen bisa kanggo seneng.
0: Seneng ning seneng kan sak muruat. Supaya ora bungah-bungah. Aja nganti bungah sing aran jeblok. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Yu sura o, sura yu.

0: Wonosari Wonosari Sedoso
1: Manusia
0: Lewis Langkung Diwening
1: Matur Nuwun
0: Kabupaten Kota Jakarta
1: Inji
0: Salam budaya
1: Matur Nuwun rawuhipun Pak Wening nggih wonten ing Gunung Kidul sampun kepareng rawuh ngregengaken giaran keguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Sugeng dalu kagem kadang kula Mas Daryono menika wonten ing wonten ing sa buri hayat nggih. Inji matur nuwun. Monggo mangke menawi badhe rawuh paring lelakon menapa dene paring menapa keguritan kula tenggo nggih Mas Darje. Salajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur. Kula aturaken medalipun monggo.

Sugengdalu geguritan Masuki Mandwinor Seto. Kulon dalu menika badhe nderek ngregengaken geguritan. Saged kawula awiti nggih Masuki Mandwinor Seto. Kangen dening Adi Kurniawan. Kaya tawang sliramu adoh ing awang-awang, nanging pasuryanmu tansah ngebaki dodo lan pikiran. Kangen iki ora bisa ditambah.

0: Bani, Nimas, Balio, aku tansah ngenteni tekanmu. Tekan esok nganti lingsir, mripatku ora bisa diremake. Atiku sepi, kaya manuk prenjak kelangan nutul. Kaya kidang kelangan sungu, kaya wengi kelangan candra lan lintang. Balio Nimas, ana kangen sing kudu ditambani. Ana aku sing tansah jaga tresnamu lan janji. Mekantan kemawon Mas Sugiman anggen kawula geguritan dalu menika menawi wonten klenta-klenta atur kula nyuwun agunging pangapunten. Badhe atur salam kagem Mbah Noyo, Bunda Dwija, Pak Wening, Pak Sri Katon sekalian Ibu, Pak Tujo sekalian Ibu, kalian Bu Warsi, Bu Tini Niti Prayan, Bu Wagianti, Desri Supatmi, Pak Kasiono, Pak Heri Sarjono, kalian Pak Sudarndasilan, lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken geguritan dalu menika. Matur sembah nuwun Mas Sugiman dunar seto sugeng dalu.
1: Inggih, sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun. Ibu Supriyati inggih wonten ing Tunggul Timur sampun kepareng regengaken kiaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu menika kula tampi rawuhipun panjenenganipun Ibu Tini wonten ing Niti Prayan paringan daran lelakon wonten ing dalu menika nggih. Monggo kula aturaken medalipun kata Ibu Tini wonten ing Niti Prayan.

Sugeng dalu lelakon, sugeng dalu masuk gumantinur seto. Bareng kula badhe ngaturaken lelakon kanthi ira-iraan prastawa impen lan firasat. Lelampaning gesang ing madyaning bebrayan mawarni-warni lan kedah dipun adepi kanthi kegiatanipun piyambak sekeca lan

0: Lan miyak kandele pedhut. Gumregah ngangkah jangkah. Gumregut nekuk dengkul lan sikut. Hawa adem nyocoki kulit ari. Kadya lincip lan landepe eri. Ora bakal gawe gigrik ing ati. Tetap semangat gumregah kadung anjeng girat.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Ibu Yanwasih wonten ing dalu menika sampun kepareng ngregengaken hiaran geguritan lan lelakon paring geguritan nggih matur nuwun tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing hiaran geguritan lan lelakon candhaipun salajengipun sugeng dalu matur nuwun menika rawuhipun paring geguritan nggih istunipun trep menawi pun paringaken piyambak utawipun lan paus piyambak nggih namung ngersakaken pun aturaken nggih kula badhe mudidaya ngaturaken nggih.

0: ketigo. Seratanipun Sekar Kemuning. Suket garing lemah nelo, kapaiko dining mongso. Keiki ketigopo, kudune ono angin sumilir, nadian mung silir-silir, nanging bisa gawe sumila ing pikir. Iki sing ono mung panas, soroting suryo kroso panas, lemah nelo melu panas, mopo jagate wis meh tuntas. Pancen luwih prayoga nglenggono, gedhekake ing panarimo, kaya patrape godhong garing lilo pepisan kelawan pang kumliyang depani kasunyatan. Nanging opo ra jeneng silak marang sesanggeman, yen mung meneng dulu ketigo dawa salah mongso. Ayo, luwih becik tumandang kridong raboso, saking pepalang nganti banyu dan kutah soko ing awang-awang.
1: Injih matur nuwun kekuritan menika rumiyin peparing saking Ibu Sekar Kemuning nggih. Matur nuwun. Lan pinangka pepenget paringipun keguritan kula aturaken wonten ing dalem menika. Ketigo. Sutresna budaya salajengipun sugeng dalu rawuhipun Nyai Dewi Bardal Dresanala wonten ing Kulon Progo, sumangga kula aturaken medalipun paring keguritan.

0: Binur Sito. Kepareng kula badhe ngaturaken geguritan kapedhek saking buku antologi geguritan Weling Sinangling Dinas Kebudayaan Provinsi DIY koco 221 Kak Mas Riptanipun Nyai Dewi Bartal Tersonolo kanti irairan Miyak Dino Ngungak Jongko kepareng kula wiwiti Kak Mas. Miyak Dino Ngungak Jongko tembangku kang sepo tembunge kebak panalongso ono aksoro kang lulo opo pancan iki dayane menungso kang soyo tuwo keporo wos kedaluwarso lungsur patraping menungso ninggal Subasita banjur lali Purwotuksina akeh tembang-tembang pupuh kang kalingan mega ngumbar angkara amiak kori kebak eri srawung sepi gendong lali ono omah loji nganti kapan bisa nyumurupi kahanan mongso kalane maca pat bisa gawe kepranan gendeng lan gurit sesandingan jejogetan sinambi nyawang rembulan dak uri-uri nganti tumeka pucuking wengi tansah tak pepundi timen lestari ukara kang muspro tembang kang sepo mesemo bisa tak nggo tombo wuyungku ngelayung ngamboro kekiter miyak dino ngungak jongko. Magaten Kang Mas. Matur sepah nuwun gurit menika kula aturaken. Dateng kadang-kadang ing tunggak semi mligunipun inggih katur Kang Mas Suwardani Joyo saha Kang Bu Ayu. Sri Supatni. Ugi dateng Ibunda Muji Jogoroga wonten ing Wonosari Gunung Kidul dhateng Rama KRT Sarwanto Hadi Brajo Kusumo ugi dhateng Kang Mas Siswoto Kang Mas Mugiyo saha Mbak Yu lan sedaya kemawon wonten lepatipun nyuwun pangapunten sugeng dalu sembah nuwun Kang Mas
1: nggih matur nuwun rawuhipun saking panjenenganipun Nyai Dewi Bartal Tersonolo wonten ing Kulon Progo dalem menika sampun kepareng rawuh paring geguritan. Salajengipun sugeng dalu katur panjenenganipun Bunda Ratu Keniten ingkang ugi paring geguritan. Monggo katuraken medal.

yen tak gagas-gagas pelakonku iki kaya wis tinulis dening Gusti. Senadyan dikaya ngapa menungso urip mung sak derma jodho rezeki lan pati kabeh iku pinurba ing Gusti. Bebasan mabura kaya manuk beranjangan pestine yen durung kaleksanan binurwa tan wurung kleru tundone malah kesluru. Yang pancen pasti jodoh nih nadian kulang kali ngono gunung tan wurung bakal tepung. Tak tersenan kang suci iku ora mawas bondo bandu sineksen jagat royo atiku. Rasaku iki wis kebacut tresno. Muga-muga kang kuwasa. Muga-muga kang kuwasa. Tinggal paringa margane mulya. Bisa kasembadan ketemu katresnanku lan bisa sinatu krama. Salamnya urip kebarengan mulya mulya mulya ya iki kan jenenge mung sak jermoh.

Matur nuwun Bunda Ratu Keniten paring keguritan ye. Tansah kula tenggorawuh panjenengan wonten ing kiyaran keguritan lan lakon candhaipun. Salajengipun sugeng dalu saking panjenenganipun Ibu Wagianti wonten ing wareng kepareng-pareng andharan lelakon dalu menika nggih. Monggo kula aturaken peparing panjenengan.

Subuh dalu Mas Sugiman Dwinur Seto kula badhe nderek ngregengaken geguritan utawi lelakon kanthi ira-iran Umkrung karipta dening Ibu Yanti. Geguritan ing wulan iki pancen lagi wayahe usum Umkrung. Umkrung kedadeyan saka uler jati. Kuwi pancen sik dipangan saka godhong jati. Kuwi jarene Umkrunge yen dimaem protein tinggi utawa akeh gisine lan lezat rasane. Kuwi sing trito sing wis padha ngrasakake maem Umkrung. Mula para magersari padha golek Umkrung, kaporo malah wong kutha padha melu-melu golek Umkrung. Ana sing nggawa mobil, ana sing nggawa motor, ana sing nggawa pit, ngangsi kebak ana sak

tengene bejaten kuwi mau. Malah kepara wingi rombongan tangga teparuku padha nggawa mobil bukaan menyang bejaten. Nanging ana sawijining mbakyu-mbakyu sing nasibe ora mujur. Pranyata bakal mbuka godhong klaras jati sing wis garing kuwi mau. Jebul dheweke malah dicokot kala jengking utawa dientup kala jengking. Ngono ceritane Mbak Yuwi mau. Aku diceritani ya mung guyu wae. Amarga aku seumur-umur ya urung nate sing jenenge golek ungkrung utawa maem ungkrung kuwi mau. Amarga aku ya wedi dhewe yen weruh ulere sing warnane ireng kuwi ngilani. Nanging yen wis weruh dadi ungkrung ya ora wedi. Nanging yen kon maem ya durung nate. Wayah sore, kira-kira ya udakara jam 4 kuwi wis padha mulih anggone golek ungkrung. Banjur tekan ngomah kuwi mau diresiki banjur digoreng. Ungkrunge. Wah, ambune saka ngomahku sakiwotanku padha goreng ungkrung. Ambune wangi sembribit. Kayane rasane enak tenan. Nanging aku yo ora wani arep takon, arep moro takon yo ora wani. Nanging ana tanggaku kuwi mau sing jenenge Mbak Yupaijem. Kuwi moro, Bu niki kula lepados ungkrung sampun kula goreng. Yen panjenengan kersa kula sukani Bu. Enak tenan lho Bu niki. Kula wau pun maem kalih simah kula. Kula ditawani kalih Mbak Yupaijem niku. Ora Yu, aku ora wani maem ungkrung. Amarga aku ya urung nate maem. Wedi pokok men aku gila weruh yen isih uler kae. Maaf ya Yupaijem. Ya wis gek maemen wae karo bojomu. Oh nggih sampun Bu. Yen mboten kersa nggih mboten apa-apa. Kula maeme mawon. Iya Yu, maaf ya Yu, aku bola-bali maaf mergane aku mau yen ninggung karo perasaane Mbak Yupaijem. Lan ular kuwi jarene pokoke ora ngalahke karo daging sapi lemuni Mbak Yupaijem kuwi mau. Alah tenane Yu. Tenan ya Bu, aku ora ngapusi. Ya wis, kono ndang dintekke. Nggih, Bu. Terus mantuk. Rasida ngeteri tak kon nggawa bali. Mula sing doyan ungkrung meh saben dina padha golek ungkrung ana ing bejaten. Malah kepara ana sing sangu sega, ana sing sangu wedang nganggo tremos. Banjur yen wis sayah padha leren amarga wis awan. Terus padha maem lan wedangan. Banjur wis udakara ya jam loro kuwi sing padha golek ungkrung kuwi mau wis

0: Bali. Banjur wongkrong kuwi mau ana sing digoreng, ana sing ditawake didol. Jarene regane wongkrong kuwi mau sekilone lemuni Mbak Yupaijem kuwi 120. Wah, yen ngono ya payu ya yu. Mbok anu golek terus wae ben sugih duit. Lah nggih kesel to Bu? Yen saben dinten padus nggih kesel. Mumet yen napa ndungkluk terus niku mumet. Jarene Mbak Yupaijem ngoten ngono kuwi le crita. Ternyata nggih pranyata jenenge rezeki kuwi dalane werna sewu. Yen Gusti Allah arep maringi rezeki kuwi ya gampang wae. Usum ungkrung ya adol ungkrung. Yen usum walang ya do didol walange. Kepara ya kena diijolke karo janganan ya karo nggo nyangoni bocah sekolah kuwi yen wong desa ngono kuwi. Sing jenenge Gusti Allah kuwi yen arep maringi rejeki ya apa kuwi gampang wae, sing penting wonge gelem nyambut gawe ya kuwi mau. Yen ana ungkrung golek ungkrung, yen ana walang golek walang. Nah, makaten kanthi rairan ungkrung menika wau cekap semanten matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Bu Wagianti. Ungkrung, ungkrung menika entung menika nggih. Inggih, matur nuwun. Rawuhipun paring menapa andharan lelakon nggih. Tansah kula tenggerawuh panjenengan mugi tansah dipun paringi bagas waras di keluarga. Selajengipun monggo sugeng dalu paringipun lakon menika kula aturaken saking Ibu Yustina wonten ing Gaban. Sugeng dalu monggo kula aturaken.

0: Jare Dining Rita Nuryanti. Jare lair iku utusane batin. Kineo tembungmu alus manuhoro, sadermo tutup ati kebak wiso. Jare bondo donya mung titipan, kineo gula kang keemut legi, digegeki nganti tumekane pati. Jare urep mung mampir ngombe, kineo opo-opo legender kleler-kleler klebu. Eman-eman ususmu bledos muncrat. Jare jabatan iku amanah, kineo gedekke aluamah, adikang adikung adikuno, pindo piso nang gini kang kuoso. Jare urip mono bakal mati, kineo lirwo sangkan paraning dumati. Apa nediang langsungi? Hihi.
1: Injih matur nuwun Ibu Rita Nuryanti. Dari menika sampun kepareng-pareng.

Inji amung kinario selingan kemawon tembang asmerondono katuraken wonten ing ngarsa panjenengan lan matur nuwun kula tampi menika rawuhipun paring geguritan panjenenganipun Ibu Yanuase rawuh malih nggih paring geguritan kelambi sing tak senengi sumangga katuraken.

budaya Jawa. Anggitan Sulistiarini saking SMP Negeri Sekawan Playen. Sinau marang budaya Jawa. Murih tumindakmu ora deksio. Watakmu datan adigang lan adiguna. Apa maneh nganti ngorakake agama lan negara. Kang teman agawe popo lan cintroko akhirat lan donya. Sinawa marang budaya Jawa supaya kabeh kepenak tiasing sasomo bisa manjing ajur-ajer ing jagat bebrayan Jawa tumindak utama berbuti bawa laksana. Sinawa marang budaya Jawa ing jerone seliramu bakal manggih ukara manis pitutur urip mulya lumantar tembang Jawa kang sinangling ing serat Wulang Reh, Wulang Sunu, Tata Cara lan Wedhatama saka anggitane Winasis Ranggawarsita Pakubuwana lan Mangkunegara kanggo nyingkirake pepalang urip kang kebak watu rumpil gawe sengsara. Sinawa marang budaya Jawa kanggo nggayuh alusing budi lumantar solah bawane para penari Jawa kang wus tumapak olah rasa sejati. Teman bisa manggih suka basuki uga dumelinge swara gamelan seni tradisi kang tansah sayuk rukun anambut karti.

0: pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Kidung panuwun mung kasih pepanggihan.
1: Kidung panuwun. Kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Sutresno Budoyo sampun badhe paripurna pepanggihan panjenengan sedulur kula wonten ing giaran keguritan lan lakon ing dalu menika. Tentu kemauan yang pangajap mugi saged damel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra keguritan lan lakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran keguritan lan lakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng

0: Kulon diko angsal pengayuman, rahayu saking berkah. Tian tepi tunungipun ing cipta tansah memuji, mrih langgeng dados mitra lono slaminipun. Nadyan benten upakarya, mugi Gusti Rahman Rahim ngijabahi prokadang manggih mulya.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu, kembul kumpul miyang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu, kumpul kumpul wis pikun lan padha ngudang putu. Panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndudut kalbu, nglenggono juning rasa duwe sumisra sengguh, tanpa jigo pekewo ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa ternyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh, datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Kulo Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.